ိမ်မလွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

这几个，来个，来抬举吧，来个。

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Dorsey Ian, wow.

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ၁၂မြင်ကွင်မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်း300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ AR မြစ်အရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြေကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယံနဲ့ရိတ်ခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြစ်ကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြစ်ရေပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြစ်ကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မြို့ရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကျန်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေချောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်အရှိချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့ဤသူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်း၊မြို့၊နယ်မြေ၊မဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမျိုးအရေးအတွက်တရားစင်ကျော်နဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မျိုးတွေနေတွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်းရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလင်းမြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရန်ဇာတနယ်မြေဖားကန်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AR မြစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများအပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်လမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကို
တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဥတော့ဒီလဲခွေးစကားငါဥဒါဥလူမကြာကြားတော့လဲနာယုံစရာဖြစ်နေတာကဂွေးဘူးလူမတန်ခွေးဘူးဥဒံခွေးဘူးကခွေးတမျိုးဂွေးမြင်ဘူးရင်နေတဲ့ခွေးမျိုးဒါကြောင့်ဘယ်လူကမှအကန့်မခံတာဒါကြောင့်လဲခွေးဘူးလူမတန်လို့ပြောတာပုခမရဥရှာတယ်ငါအာဆီယံမှာနှစ်စင်ကြီးပြီးနေတယ်လေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖက်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါသကြီးဟောင်းတောကမီလောင်အတန်တောင်ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြေကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥဥတာပေါ့တစားလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်တာနဲ့မောင်းထုတ်တာပါဆန်းနှစ်စင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလीအာဆီယံကပိုင်ရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမဲ့ခွေးသယံမှုသာတော်တော့တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားရွဲဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားရွဲကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမို့အဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုအစ်စ်ကိုအနံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်ဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ
1: What
0: အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီပီးတဲ့ကပိုက်ဆံတောင်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနံ့ကနေအတုအစ်စ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအည်သွေးကိုအတိမတ်ပြုတ်တဲ့ကြောင်ပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းချမ်းမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်းဥတန်းတွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှေ့တီမောလမ်းကလည်းဘယ်ခွေးမှဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တတမဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတော့လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်ကျန်လူတွေအနာယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှမသိချီပါပြိုးပင်နေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာွယ်ဈေးလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်တာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီလေခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်ကျန်နိုင်ငံတွေကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တက်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံအရေးယူမယ်ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်စိုးရကဆက်လက်တိမှတ်မယ်တဲ့အာဆီယံ EU တွေမှာကလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်ညစ်ကြေခွေးအုပ်ကိုဒုံးစာကျွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေမှာကခရီးရန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်ပါဘုံကျဲဖြက်စီကြိုက်သက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနာခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရီးရန်ထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရီးရန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထံစာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်ဆိုရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရီးရန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုနေတူးနေမြတ်တွေမှာတော့တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်သူရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမသုံးထားသလိုအတိအမှန်လည်းမပြုထားဘူး။သူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲသုံးထုတ်ထားတယ်။မြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့ရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Research Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပြတယ်။ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖြတ်စည်းတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုးလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖះကျောင်းကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးသန့်ပြင်းထားပြီးသား
1: ဟွန်း
0: ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတံမထွက်နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရီးရန်တိုင်းပြည်တွေကရှယ်ကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတောင်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအစဉ်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်နဲ့အချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိပယ်ရှိရှိဆွေးနွေးလောင်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုတေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့ American အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael George Disenbriga ပြောဆိုထားတယ်။ Roger Stone ရေလောပါအောင်អော်လဲမလောတာ Roger တော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာခုဆို American ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လဲပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာပါလေရှင်နေငှားမှာထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလို Lobby ငှားလိုက်မှာဆော်ပြီးဖြစ်လာတော့တာခွေးမျိုးတုံးချိန်တန်လာတဲ့သဘောကြကြင်ရောက်ပလားဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သမျှလည်းဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးဘူးဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာအေးအေးနဲ့ငင်းချင်ရေးစစ်ဆက်ပေးဖို့သိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုပ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်တဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလှုပ်တော်ထမ်းနေလေရေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုက
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။လဲဆိုသေးတာဥဒန်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူဒန်ချူဒန်ပြီးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြက်မှနဲ့လရတောင်မန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လှုပ်ပေးပါမယ်စုပ်ပေးငတရေပေါ့ကွယ်မာလာကလည်းအဲလေဝုတ်တဲစုံမယ်နဲ့ပလုတ်ကေဝဝဖုတ်ကြလေတည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာစိန်တလုံးတရမျိုးကိုတရုတ်နိုင်ငံကခိုးယူစိုက်ပျိုးထွက်ရှိလာပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသုံးဆောင်တရားတားဆီးနိုင်တာမရှိပဲမြန်မာတရက်တောင်လူတွေမှာတော့စိန်တလုံးခြံတွေကိုပစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့9နှစ်အတွင်းမြန်မာစိန်တလုံးတရက်ဈေးကွက်ဟာတရက်ဈေးကွက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးထားတဲ့စိန်တလုံးတရက်သီးတွေရောက်ရှိလာပြီးဒါဟာတရားဝင်ပေးရထားတဲ့မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးဌာနနဲ့နှိစက်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်အခုဒီတရားဝင်တော့မရှိဘူးထင်တယ်ဘာကြောအခုတော့မှဒီဟိုဂျမနာက18ဘူဝင်ပိုင်းလည်းမရှိဘူးလို့လေအဲ့လိုမျိုးကြီးကပြည်တယ်မရှိဘူးလို့ဒီညမျိုးရလည်းတောင်းနေမရှိပါဘူးဒီလားအဲ့လိုမျိုးဒီဟာတရားဝင်နိုင်ငံပဲပေါ့တော့ဒါမှမဟုတ်ပြည်ပြည်ပါဝင်တော့အပြည့်အဝဝင်တော့အစီအစဉ်လည်းမရှိမှာပါ
1: မြန်မာတရက်အမျိုးပေါင်း300ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကကြောက်စဲဒေတာရဲ့ထူးခြားတဲ့ထွက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်တလုံးတရက်ဒီဟာမြန်မာတွေမကပဲနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာပါကြော်ကြားလှပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအစိုးရအဆက်ဆက်ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေဟာအချို့ပွဲမှာစိန်တလုံးကျွေးဖို့ပြောဆိုလေးရှိတဲ့အထိကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ထိတ်တန့်တရက်မျိုးကောင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်စိန်တလုံးတရက်ဒီကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့ကြပြီးအလုံးလိုက် fresh ပို့ကြတဲ့အပြင်တရက်ဒီအနှစ်ကိုလည်းအေးခဲကုန်ကျော်အဖြစ်တင်ပို့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးသိရှိရတဲ့2022-2023ခုနှစ်စည်ရင်းအရတရက်ဒီတန်ချိန်တပေါင်းခွဲတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတရက်စိုက်ဧကကဧက3သိန်းနီးပါးရှိပြီးထွက်ရှိမှုကတန်ချိန်9သိန်း6000လောက်ရှိပါတယ်ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ်အဓိကတင်ပို့တဲ့တရက်မျိုးတွေမှာစိန်တလုံးအပြင်ရွှေဟင်းသာမြကြောက်တို့ပါဝင်ပြီးစိန်တလုံးဟာအစိုက်များတဲ့တရက်မျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံလူဦးရေအများဆုံးမှီခိုနေတဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအဖက်ဖက်ကရိုင်းစင်းလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့စိန်တလုံးတရက်ရာသီဟာအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စိန်တလုံးမူလဖြစ်ထွန်းရာဒေသဖြစ်တဲ့ကြောက်စဲမန္တလေးတိုင်းနဲ့အညာဒေသတွေဟာစိန်တလုံးအများပြားစိုက်ပျိုးရာဒေသတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်အပင်တွေကိုဂရုမစိုက်နိုင်တာတရက်သီးအယူသွေးကောင်ပြုပြင်ရတဲ့တရက်သီးစွတ်အိတ်တွေကအစဓာတ်မြင့်ဩဇာမလုံလောက်တာစတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မြမစိန်တလုံးအရေးသွေးကျဆင်းခဲ့သလိုအချို့စိန်တလုံးတရက်ခြံတွေကိုပစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာပါတယ်မနေ့က2025ခုနှစ်သခိုင်းငလျင်ကြောင့်ဈေးကွက်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့မြမစိန်တလုံးဟာအခုနှစ်2026ခုနှစ်မှာလဲတရုတ်နိုင်ငံကထွက်ရှိလာတဲ့စိန်တလုံးတွေကြောင့်ဈေးကွက်ပျောက်တော့ပဲအခြေအနေအထိရိုက်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုစိန်တလုံးတရက်သီးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
4: အဲ့တော့ဒီမှာဒီနေ့ပြဿနာကအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့ကဒီနေ့ကတောင်းတဲ့အရေးကြီးကောင်းကိုတင်ပြအဲ့ဒီစုနိုင်နေစီမှာလေအဲ့ကအလိုလောက်မရနိုင်ဘူး။ဒီကြီးရလေကြီးသွား။ဒီကြီးရလေ180ဘာညာဖြစ်ကုန်ရတယ်။ပြီးတော့ဟိုပြဿနာကြီးပြဿနာကြီးဖြစ်ရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြလာတဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းဒီဘက်ကလေဒီမိလာမောင်းသူဆိုကြတော့လေဒါကြီးကိုဘလို့တော့ဝင်နေတယ်ဘလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကိုထားရတဲ့တော့ချန်နယ်လည်းရှိတာပဲ။တော်တော်ကြီးတော့ချမ်းသာလို့ဒါပြရလား
1: မြမနယ်ဇက်ဒေတာကပြင်ကရိုးအပင်တွေကဆက်လို့မြေရှားရွှေနဲ့ရှားပါတတ်ထုတွေအစိုးမြမမြေပေါ်မြေရောက်တယံဇာတာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကခေအဆက်ဆက်ကခိုးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာလဲမြမကျေးလက်နေပြည်သူတွေဝင်ဝေရတီးနဲ့အဖြစ်တိုက်ရိုက်မိခိုနေရတဲ့စိန်တလုံးတရက်မျိုးကိုပါခိုးယူပြီးဈေးကွက်တင်လာပေမဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအစိုးရကတော့ဘာတစ်ခုမှမကာကွယ်နိုင်တဲ့ပြည်သူဆန့်ကျင်တဲ့အကြမ်းဖက်အစိုးရအဖြစ်မျက်နှာပြောင်တိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေကုံထုံးဆရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မျိုးလေကောင်မှဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြင်းမြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမေးမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာယုံစခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနကွန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေ

0: တယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အရာဝန်နှကုတ်မှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခံပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနဲ့ကတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချေးတို့ချီပြုံနေတယ်အရှင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချီပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့စိုက်ချင်းပြိုးချင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချီပြင်းနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်လျာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖတ်သမရကစပါးဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်3သိန်းညပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမင်းရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်2သိန်းခွဲပန်းနန်းစီမုံညင်ဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်ခေအဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံဆက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်သူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့နှွေစမားစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခဲဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစမားစိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။အမေတော့လေသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာဧက30ချီးလို့လေသူကစီရကတော့ပဲချီးတာ။အမေတော့လေဥပမာ2သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့ဧက30လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမောတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြမယ်မြင်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမယ်မြင်တယ်အခုလောကဒင်းရည်ဒင်းရည်ဟောတာကတိတဘောဒီကြည့်လို့မလို့အရင်တသိန်းတောင်းနဲ့တောင်းလောက်ကအခုတသိန်း5000 6000အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
1: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ညီများတို့ပြပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ္တမိုင်းကရိုင်းနေပြီမဲ့ကိုယ်တမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြေးခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလိုပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလိုပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံနုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ပဝမရောက်ရမှညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာ

0: ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့တော့တော့လေတဲ့ဝါတထုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်တွေကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလီလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျော်လင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါလေသူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်မောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြ යි သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေတရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးမွေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေစစ်ခရက်ရှိလားဗျရွာလေးကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုတ်
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။အမေရေ Secret တက်ဟေးပြီးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲဘော်လေးဟာ Secret ဘူးနှစ်ဘူးကိုခိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူး၊ယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့။ပြောဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှည်တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝုတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တက်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွင်းမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ပေါ်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဖုန်ကြီးကြောင့်ကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်လေးကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: းမြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်တစတစပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်လတွေအတွင်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရသလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပေးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုလမ်းဆောင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေက ချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တပံကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီတိန်ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လည်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာနယ်မြေတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်သေးတဲ့အတိုင်းထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကပချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျာကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထပ်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကခံကောရောစောတို့မှစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖျက်ပြီးရိတ်ခါနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်တန်းရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမထင်ရှားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပလောဝါကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီရိတ်ခါနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအဓိကလမ်းဆောင်နေရာတချို့ကိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားရာကနန်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတပ်ကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်တွေကားတွေအလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကန်ကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအာရကန်အာမေနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညီနောင် CB မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြက်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AA တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရေကန်ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့ AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါ။ဆိုပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလမ်းတစ်ခုသာဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်လူရည်ထူထပ်မှုမရှိဘဲတန်ဆာတအကောက်ခွန်လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသတွေလိုများများဆဆမရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နယ်မြေတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ဖို့ပြောအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိုးစစ်ဆင်တာထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေလှုပ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာမဲ့ထိုးစစ်တွေဖျက်တောက်မှုတွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါရယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပိတ်တနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကို သူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမရန်ထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ရဲရွာလေးတွေရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေ့လယ်ခင်းရင်သွေးတောက်ရင်းစကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငယ်ငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတတ်ပြစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရဆဲမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်။ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူလေးဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါလေသူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လုံးမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမပေါ်နိုင်လို့စောင်းဝင်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရည်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒီလိုတွေပါဝင်တဲ့တော်လည်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လည်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနှွေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောတိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေချင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူထုတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေကြားကတကိုရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လုံလုံကန်ရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှာစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါလေလူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါလေဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါ။ငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါလေ။ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါ။ဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်ကြောင်းကိုသွားထားတဲ့နေရာမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်နာကိုအစွမ်းကုန်တင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတို့ပဲငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါ။စစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်။တော်လန်နေမီမှာလေရင်ပုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်ပါဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့
1: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုယ်ရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲ။ပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လုံးမွေးသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခင်ဗျာတက်တရာရရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံစာသင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်လာမယ့်နှစ်လောက်အောင်လုံးနည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆီယမာလေးတယောက်ကယဉ်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာရဲရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံနေရတာပါ။ကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရဲရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရည်လွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်။တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရည်လမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းခွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြားမှာတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခရီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလှုပ်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီတွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မလို့ဖြည့်ချင်ပါလေလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းခွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းပေါင်းမြုံနယ်တဲကပြူစောတီကျေးရွာကို PDF တပ်တွေသိမ်းပြီးပြည်သူစစ်နဲ့မိသားစုဝင်80ဖမ်းဆီးခုရပိုင်းတွေအတွင်းအငြားမြေတပ်ပေါင်းစုလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပခုတ်ကိုမြို့နယ်တဲက PDF တပ်ပေါင်းစုကစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပြူစောတီလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူစစ်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတရွာဖြစ်တဲ့ကိုကိုစုကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးနောက်မှာအဆိုပါကျေးရွာကပြည်သူစစ်တွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာသား80လောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲကကလေးငယ်လက်ဆွဲထားတဲ့သူတဦးလဲဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးလူငယ်လူလတ်ပိုင်းတမကအသက်60 80ရွယ်အမျိုးသားတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။လက်နဲ့မချဘဲမြိုင်မြို့နယ်ဆက်မှုနှစ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးရမိတာလို့တရင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်60မမလက်နဲ့ကြီးတလက်အပါဝင်စုစုပေါင်းလက်နဲ့18လက်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတရင်တပ်ပုံပါလက်နဲ့တွေကတော့တိုက်ခိုက်ရေးလက်နဲ့တွေထက်ရေစခန်းပြီးသူစစ်တို့လူမျိုးကိုစစ်တပ်ကထောက်ပံ့ပေးလက်ရှိတဲ့ကာပိုင်တနက်လိုလက်နဲ့ကအများစုဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်ပေါင်းမြုပ်နယ်တဝိုက်မှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ပေါက်ကိုရောလို့သူကိုယ်သူအမိပေးထားတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးကစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာတွေမှာပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကစီယုံလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါက်ကိုရောဟာစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်က950ဆရာတော်လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဥဝတ်တဝပြည်သူစစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းကြီးကြပ်တာမရှိပေမဲ့ပေါက်မြို့နယ်တွေကပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့စစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာကြားဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းတဲ့တာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာလည်း PDF တပ်တွေကိုရှုတ်ချပြောဆိုတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးဖြစ်ပါတယ်။အညာဒေသမှာမြင်းချံပခုတ်ကိုပေါက်ကန်ကောကလေးတို့လိုမျိုးနယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးကျွန်းလှတို့လိုမျိုးနယ်တွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ကမ်းသူအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျေးရွာတွေကိုပေါက်ကိုတော့950ဆရာတော်စတဲ့ဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဘုံတော်ကြီးတချို့ကကမကထလုပ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာပြည်သူလူထုအကြားပေါင်းကူစစ်တွေကစီယုံလှုပ်ဆော်ပေးနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်။ပသိမ်မုံရွာလမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူစစ်တွေအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကုံမြို့ကနေမင်းတပ်မြို့ကိုသွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေးပြလုံချုံရေးစခန်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ဒီကားလမ်းပေါ်ကကုတ်ကိုစုကျေးရွာကိုဇွန်လ4ရက်နေ့မှာ PDF တွေကထပ်မံသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုရပိုင်းတရင်းတွေထဲတွေ့မြင်နေရတဲ့ဗကံမြို့တစ်ဖက်ကမြစ်ချေမြို့ဟာအခုအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းရေပြစခန်းတို့ရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်တွေမြစ်ချေမြို့မှာတလနီးပါးကြာစစ်ကြောင်းထိုးမိရှုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်အဆိုပါမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေပြကြေးရွာကုတ်ကုစုကြေးရွာတွေမှာအခုလို PDF တပ်တွေကပြူစောတီပြည်သူစစ်ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကုံမင်းတပ်မျိုးတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းလဲဖြစ်ပြီးလက်တလောမှာမင်းတပ်ကံပလက်မတူပီတို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါထိုးဆက်စင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရတာကြောင့်အခုညာမြေတပ်ပေါင်းစု PDF တပ်ဖွဲ့တွေတင်းယူထားတဲ့ကုတ်ကုစုကျေးရွာရေးပြရဲစခန်းတို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လဲထိုးဆက်စင်လာနိုင်ချေလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတင်ပို့နေတဲ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါတွေဖျက်တမ်းတဲ့မင်းတပ်ကနေရခိုင်မြောက်ပိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အချက်ချာနေရာတချို့ကိုမကြာသေးခင်လပိုင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်တပ်ဆွဲထားသလိုမင်းတပ်ကံပလက်ဆတဲ့မြို့တွေကိုဖုံးဆစ်စင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြူစောတီအားကောင်းတဲ့အခြေစိုက်တဲ့ကျေးရွာကပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်ဒါဇင်နဲ့ချီဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဒီဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အာရဝန်တာဖြစ်နေကြသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတုံ့ပြန်လာနိုင်တဲ့ထိုးစစ်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းကြိုတင်မှန်းဆပြင်ဆင်ထားဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်း အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3ရက်မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတမရသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့တမရယုံသောမဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ spoke person ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသမရယုံနဲ့အာနာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်စားတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဦးစော်ထေးအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကကပြီလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးစတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြုတ်ခွင့်ရဘူချုံဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကသက်ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနင့်နာစေမဲ့စကားလုံးအတုံးနှုံးတွေတုံးတတ်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်နာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီးတာဝန်တွေအလုံးကနေအနာပေးခံရကသူ့ရာထူးတာဝန်ကိုအစားဝင်တဲ့ကကပြည့်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမိခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ရှိရသေးတာယခုကာလထိတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စမ်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့လွတ်တော်ကိုမတ်လမှာခေါ်ယူပြီးဧပြီလ3ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာသမရရွေးချယ်တာလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အပ်တာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမရမင်းအောင်လှန်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မှာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာနကလူဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Presidential Press and Information Bureau လို့အမည်ပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလျက်ရှိတဲ့သမရယုံသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့မြောက်လယ်အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးလှုံ့ဆော်စေတာထက်ရခိုင်ကသမရယုံရဲ့အောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားဘူရိုဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဝါရဖြန့်ဖို့သတင်းဌာနတစ်ခုတစ်ပွဲတီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတည်တံ့သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Telegram နဲ့ TikTok တို့မှာအဆိုပါt.me ppib official ဆိုတဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီးမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်း social media channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူ ppib ကအမျိုးသမီး interview မင်းမြန်းသူတို့ရဲ့ interview လဲတွေ့ရပါတယ်။PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လောက်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေစဉ်တင်ပြနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချီတာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပြီးသမရမင်းအောင်နိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အခုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ platform တွေကနေဝါရဖြန့်ဖြန့်ချီလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။အခုမင်းအောင်နိုင်အစိုးရလက်ထက်ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်သူဟာအရင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝါရဖြန့်ချီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုဝန်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးခံရသူဥယျတင်ဟာလည်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတဦးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခင်းကျင်းတွေကမြောက်လှအစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလစစ်ကောင်စီလက်ကလိုစစ်တပ်ကိုအခြေပြုပြီးဝါရဖြန့်တာစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအနေထားကနေအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာလို့ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
4: ်ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့တမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနှံ့ယော်ဆန်သွားပါတယ်မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့15ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဘက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ့်မှတ်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: နင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจจဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့
6: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
7: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ်ပြောင်ဟာလာရောက်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရင်နဲ့ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမှွေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျေပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကြွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံးဟုံးကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်ရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရီပြနှုတ်ဆက်ကြသန်းလက်ခုပ်သန်းတွေဟာချင်းချင်းညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်73ရက်7လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ဆက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

这几个，来干来干，来干来干。来抬举吧，来抬举吧，来干来干。

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချမော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တို့တူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစာကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူပတ်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ new ban stv ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါဒါကြောင့်စားကစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲတော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ် scf မှာ campaign များစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ campaign လေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တဲ့ campaign အကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကောင်ဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်တာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအကြောင်းဆောင်အတူအယောင်လိမ်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF account ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အဖြစ်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုဒ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်အနာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်လက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တော်

ကျောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

when you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: 你真
1: 係
0: 你啲媽媽你啲算啦嚇，你啲媽媽你啲算啦嚇，我老子咩反對我，我反感啊你，反對也不行，我不要聽，我就在那邊，好了。

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ချင
1: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစားအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်သန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်တော်စုကိုတွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လှုပ်ကိုင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာဆန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်တာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြည်ပအခြေစိုက်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးစွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအတမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန် ထွေဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထွေဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လောင်းချင်းလုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေနဲ့အတွင်းမြေအောင်လိုင်းဆိုရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကတ်စီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ထောင်ဆယ့်နှစ်ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနှစ်ထောင်ဆယ့်လေးခုနှစ်ကနေအခုနှစ ကျိုးဆောင်လော်ဘီကော်မတီတစ်ခုငားရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအရေးမှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ရုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန်သူလူတိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတို့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်၎င်းရေးသား
1: နေစီမချဆရာဝန်များဖွဲ့ MSF ဟာစစ်ဘေးသင့်ဒေသတွေမှာအသက်ငယ်ဆေးကုသမှုတွေလှုပ်ဆောင်တာနဲ့မကြာသေးခင်ကအာဖရိကလေပိုင်းကအီဘိုလာတိုက်ဖျက်ရေးမှာရှည်တန်းကနေပါဝင်နေတာတွေကြောင့်လူသိများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AP သတင်းဌာနကိုးကားဖော်ပြတဲ့စီးရင်ကန်စာတစ်ခုအရဆူဒန်နဲ့ချတ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ MSF ဖွဲ့ဝန်ထမ်းတချို့အနိုင်ကျင့်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ခေါင်းပုံဖျက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကရေးသားခဲ့တဲ့

0: ျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေစည်းမချဆရာမများအဖွဲ့ကစင်ကန်စာထုတ်ပြန်ပြီးကတည်းကဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်မှုပုံမတင်းကျပ်လာသလိုနောက်ကျောင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတုံ့မြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်ကြားချက်တွေလက်ခံတဲ့စနစ်ကိုလည်းအားကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်တည်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ MSF ဖွဲ့ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းကျွေးဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရက်တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကနေအနေနဲ့မြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အချိန်မြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကြောင်းသားမိပါစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အရင်နဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင်းချင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတင်းရှောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဖေအရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမိလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသေဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိသလိုတောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်

ာရေးဈာမလေးဟာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နစ်ဆန်မိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခန်းကြီးစာမွေးဖြီဆိုခန်းကြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခန့်စစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအရာရီမြင့်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Ya ya mawle le jawwe hapi ni ya ni na se chang ni jo ni bi

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

တမရဟောင်း2ယောက်နဲ့နေလေစာစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတောင်တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလဲလဲရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ရည်အလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုယ်သွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်လက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွဲတွေတစ်ချိန်ချင်းကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖို့တယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ကာလာအတွင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတိန်ရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရရှိတယ်။ရင်းဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရာပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရ၊ကြောင်းမနေရ။အနည်းရဲ့အတွက်ရှောင်ပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18A taxi driver, silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမ္မတတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးရင်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရေဆွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံအယုံအဲ့ဒီတော့ကကိုရိုင်းကအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တာဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော့Good morning president မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ drama အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်။သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ဖြစ်လာရတယ်ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်စဖို့မူစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စဖို့မူကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစဖို့မူကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူကကျွန်တော်လဲပင်ချိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့
ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကြာမှာတော့သိပြီဘောတဲ့သမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့စပေါ်မူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးနေနောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကနီးမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်ပြိသက်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစီလို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာ။တောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခေါက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ตาไอ้ตัวကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အတိပဲမရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအတိပဲမရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကိုမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစဖို့မူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတေသွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာအတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နိုင်ပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိန့်ခွန်းပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံမြင့်တန်းကြမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟင်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အာမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့၊ကြွားရှင်းတယ်ဆိုကသမရရဲ့ခင်မောင်ဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအချင်း

0: ဒီတော့မှသမရကနေ့လယ်ကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လယ်စာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဆက်သိမ့်တယ်ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘယင်ကနောက်တက်မဲ့ဘယင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြတ်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတည့်ရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွှမ်းမြောက
1: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်တမရကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူတမရတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်တယ်စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတတ်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်ကွင်းရန်သူထံလက်နက်ချသူနဲ့တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလနဲ့ချသူ909ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလနဲ့ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လနဲ့ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစွန့်ခွာခြင်း၊တပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်း၊ဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊ရန်သူထံလနဲ့ချအငန့်ခန့်ခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမီအဖအမီနဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမီပြက်စရင်တွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribune ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတပ်ဖက်တလန်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ AB လာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်ဆီးထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။မိုးကုန်းတဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင်

0: MDY PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MDY PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံ့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MDY PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MDY PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အေယာရီမြင့်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MDY PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MDY PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမိနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန်ရေးမှ၎င်းတို့သဘောစင်တာအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နက်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် MDY PDF မှာဘုန်းကားလို့ NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MDY PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရက်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကျက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလားပြည်နေမှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှိရကုံစီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစာမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်ကအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျက်ပြက်နေဘဝကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွားတယ်။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
1: ်။ကဆုံလာပြည်နေမှာရွှေရကုံစေးတော်အင်္ဂါတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Manika, Nalian GJ, Loka Kepina, Asasa Yaya, Tikai, Jesse, Social Kayare, Mandalita, Dugale, Gason Labinima, Mandalim Yugani, Chirigon, Chiro, Yau, Edi Piago, Lapurabe, Piapare.
3: Lime Modelo, I want nothing, Jenny, the Lime Modelo, not weed, Manly, Single Mune, Dani Lapura.
1: တို့ဝေးတယ်ရုံကြီးမှအများကြီးရှိတယ်ဗျဟိုဟာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုယ်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ရုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထိလဲထိရောက်တယ်ဗျယုံကြည်မှုနဲ့ဖရာလာဖူးလိုက်တာဖရာမှ၄၉ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကာဥဝင်းခင်ဒေါ်သဇင်မြားတို့ပြုပြင်မုံမှန်လူရန်ထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုတ္တရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကျန်းဖက်အာနာသိန်းတမရလက်ထက်မှာသက်ဆ ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့
4: လက်တွေ့စံတန်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရေဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရေတွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ငယ်ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေးကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးနေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တော့ကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော်များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မေစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်းစကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးနေတာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးအခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမပေါ်နိုင်လို့စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ကွန်မြူနတီတွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်။အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရည်ရွယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်က
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ကြောင်ထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တက်ကစစ်ကြောင်ထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လိုက်ရေးတက်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေ။ဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူး။ဒီတခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစ်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုန်တတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွတ်ဇောင်းနဲ့တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးသည်များလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်သေးတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပြစ်စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥတန်ကြီးတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့တော်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥတန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုဘဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုထုတ်ကြွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်တွေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အချိုးစည်းဘွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လीခွေးဘူးလားစီးပုံကမြင်းရောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမို့လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်လုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေးတဲ့ယာစွန့်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားယုံမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်းသူတို့ပဲခွေးဘလူးရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးသဘာခြုံထဲကဂျိုသွေးသဘာတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား မျိုးသားလွတ်တော်မှာ180နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမ္မတနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးမှုကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမ္မတဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ်Old generals, new clothes. စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမ္မတရာထူးအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လိုက်တမနာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးတမနာဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးအယံလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမိပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမိုးရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမိုပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြင်းတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားမှသာအတိအမှန်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဥသေးတာသူတသမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဦးတန်ထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလက်နဲ့ဖြေရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဥတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာ ဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအနုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မော်လုံမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့တော်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကြဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သည့်လိန်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေနွေရာသီမောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိန်မာကြတယ်တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေမင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေတကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေနောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။အပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါ။စာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
3: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချုပ်အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှု အကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှု၊နေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အကောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တေတုံယာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေတုံယာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေနှီးအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခန်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအယောရီမြစ်ရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်ရှေ့ချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကာလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာယလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်းဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တရင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖို့များတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးပူရအားဖြင့်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပုံမိုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးပူရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့် American လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်2နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကဣသရေလစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမြေသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါဣသရေလစစ်တပ်ကမတော်တဆတဖွဲ့တဖုံတရင်သမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကုင္ကြီးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်တရင်သမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာဣသရေလစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းဣသရေလစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်သေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများဣသရေလစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း တရား69မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေတွင်တရင်ရယူကြရင်တရင်သမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းတရင်သမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရင်လုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်တရင်လုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လှိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေအတွက်တရင်အလုတ်ကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကြမ်းကြမ်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်အလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကတရင်အချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ချေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရယ်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကဗတ်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အစိုးရဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အစိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရယ်ရှင်
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖတ်တမရရဲ့ရက်တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရာကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
5: ။ကျွော်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေတွေတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။
6: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
7: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ်တို့ချီပေးုံနဲ့တင်အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချင်းပြေနေတဲ့ fiber တို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့ဆိုင်ချင်းလို့ကြည့်အမိဆုံးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချိန်မီမချေးပေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ tighten the law short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေးမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပန်းရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်ရာကတော့ ထုတ်ပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
4: ်အကြံဖတ်သမရာကစပားဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းခွဲကနေကြက်သုံးသိန်းညပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမင်းရှေဝါကြက်သွန်နီငရုတ်အစေ့ထုတ်ပြောင်းဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်ဆိုက်ပြိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖတ်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံဆက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်သူတို့ကိုစေဧကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားတဲ့ຫນွေစဘာဆိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခဲဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပားဆိုင်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။အမေတော့ဒီသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥမာအေးကားသုံးတဲ့ချစ်လူလေသူကစီရကားတော့ပဲချီးတာ။အမေတော့ဒီဥမာနှစ်သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေးကားပြီးလောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမတော်ကြီးဒီကတော့ဒီနေ့ကတော့ဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူး။တောင်သူကဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူး။အခုလောကဒေယာကြီးဒေမီဟောတာကတိတဘောဒီကြီးလို့မှလေ။အရင်တည်းကတည်းကတောင်းတောင်းတော့ကအခုတည်းကတည်းက၅၆ဘောင်းအလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလဘောင်းတော့အဲ့တလအတွင်းကိုမချီချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိတ်တော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
4: ။2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကြဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစားအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်ရင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လှုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ဒီပတ်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာဆန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းကြေးရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင် င်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဥမင်းစဉ်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူခွေရေလှူရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြမအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်မြမတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြမသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြမအစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လေ၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုစန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုကျမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာတိုက်ခန့်နိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISB မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစဉ်ဖန်ခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီဝါရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့ American အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နှင့် Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trump နဲ့ပတ်ကွယ်ရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရေးမှာယခင် American အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားသီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
8: နေစီမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF ဟာစစ်ဘေးအသင့်ဒေသတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးကုသမှုတွေလှုပ်ဆောင်တာနဲ့မကြသေးခင်ကအာဖရိကလယ်ပိုင်းကအီဘိုလာတိုက်ဖျက်ရေးမှာရှေ့တန်းကနေပါဝင်နေတာတွေကြောင့်လူသိများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AP သတင်းဌာနကိုးကားဖော်ပြတဲ့စီရင်ကန်စာတစ်ခုအရဆူဒန်နဲ့ Charles နိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ MSF ဖွဲ့ဝန်ထမ်းတချို့အနိုင်ကျင့်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ခေါင်းပုံဖျက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကရေးသားခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကစားတစ်စောင်းမှာဝန်ထမ်းတွေပေါ်ဆွဆွဲချက်59ခုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကစားထဲမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအစားအစာနဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေးကမ်းပြီးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MSF ဟာဝန်ထမ်း18ဦးကိုအလုကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်မှလည်းအလုပြန်မခံဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ထရီတွင်းမှုချုပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဒီလိုအကျင့်ပြက်လို့ရတွေဟာ MSF ရဲ့တမိုးထားမှုနဲ့တောင်ဝဝတရားတွေကိုစိုးစိုးရွားရွားချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်နေတာရသူတွေရဲ့နာကျင်မှုထိခိုက်မှုနဲ့ခံစားရမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေမှာအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းအလွန်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။အခုလိုအကျင့်ပြက်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဖို့နဲ့ဖြစ်လာရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေစည်းမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ကစီရင်ကန်စာထုတ်ပြန်ပြီးကတည်းကဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်မှုပုံမတင်ကြလာသလိုနောက်ကျောင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတုံ့မြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်ကြားချက်တွေလက်ခံတဲ့စနစ်ကိုလည်းအားကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒ ဒါပေမဲ့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လုံဆောင်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ MSF ဖွဲ့ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာ့ဥက္ကဋ္ဌနေကဲဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမြို့ကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇော်လာ၈ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်၁၂ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးကန်ဒီမျိုးကန်ဒီထွက်ခွာတင်းဆောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇော်လာ၈ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လန်ကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးနဲ့အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လေမျိုးကန်ဒီအနေနဲ့မျိုးကန်ဒီတင်းဆောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမျိုးနဲ့အနီးဆုံးမျိုးတွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမျိုးနှစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဗမော်ကမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမျိုးဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာစားမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမျိုးကမျိုးကန်ဒီအနေနဲ့တင်းဆောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်ဒီအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကန်ဒီထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကန်ဒီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်ဒီကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်ဒီလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ယုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းတည်ဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်တစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးတည်င်းတစ်ပတ်ကျော်ကာလမှာအခုလိုမျိုး

န်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုအဘိမျိုးဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာ။စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြဝပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်အားကြောင့်မြို့ကိုခန့်စစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မျိုးကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအေရီမြစ်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ခိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လေပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စားဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဘန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြတ်သားထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွေရောက်ပြီးသားစင်ကိုးကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွေစားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချင်နဲ့နောက်ခြေောက်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှိဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသူတေတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။အစင်ခန်းစာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုသစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖြတ်တန်းခဲ့ပုံရပါတယ်။အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲ့ဒရိုက်ဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသားစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့အရှိတောင်အာရှဒိုင်နိုထဲကနဂါ၊ဂရိဒိုင်နိုထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခြံရဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးနဂါ၊တိုက်တန်၊ခြံရဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်စစ်ဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းအာရုံစိုက်ဖို့လိုနေစဉ်ဖက်ရှုနေရတဲ့သတင်းတွေတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်လာရောက်တဲ့သတင်းတနမန်တွေနဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရည်ဥဆောင်ကော်မတီနဲ့တနမန်တချို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဒရုန်းဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုဆီယာနာတိန်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်စတဲ့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းကောင်းစဉ်တွေမှာနေရာယူထားလေးရှိပါတယ်။ဒီသတင်းတွေအပြင်လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုသတင်းတွေဒိုင်းဒါလက်နက်ကင်တက်ဒါမှမဟုတ် PDF တက်တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေနဲ့နေစဉ်သတင်းတွေထဲတွေ့ကြရသလိုတခါတရံမှာစစ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စဉ်ကျေးရွာတွေတိုက်နယ်မြို့တွေမှာအရက်သားတက်ပြတ်ခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းကြိုကြားကြိုကြားတွေ့ရပါတယ်။စစ်မှုရန်အဖြစ်လန်ခီးမှာမြို့တွေမှာဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေငွေသိန်း10ကနန်းချီလက်ငွေအဖြစ်နဲ့ပေးပြီးတော့ပြန်ရွေးရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းမကြာခဏတွေ့ရလေရှိပါတယ်။ရေပုံရအနေနဲ့ခြုံငုံကောက်ချက်ချရရင်နေစဉ်သတင်းတွေရဲ့နေရာအများစုကိုစီးရေးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေရဲ့အမြင်တွေအယူအဆတွေဘယ်မြို့ဘယ်ရွာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတိုက်ပွဲသတင်းတွေကနေရာယူထားလေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအနေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲကြက်တဲမှုအခွန်အကောက်နဲ့တရားဝင်ရောတရားမဝင်လက်ငွေပါပေးပြီးတော့တေဆောင်ရောင်းဝယ်ကြရတဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းလမ်းမဆက်သွယ်မှုတွေပိတ်ဆို့တာလောင်စာဆီဈေးကြီးပြီးတော့ဝယ်ရခက်ခဲမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုအရင်ကလိုတင်ဖို့ရောင်းဝယ်မှုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်လို့ပျက်စီးကုန်တဲ့အခြေအနေတွေတိုက်ပွဲတွေစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်မရိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသတင်းဖော်ပြမှုတွေထဲများများစွာဖော်ပြခံရတာမတွေ့ကြရပါဘူး။အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစုဆောင်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပြည်စုံစုံမဖော်ပြနိုင်သေးသလိုအခြားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစုဆောင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုလည်းတစုံတစားမျှတာဖော်ပြနိုင်ကြတာတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ2025ခုနှစ်မေလကနေ2026မေလကုန်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရခိုင်လူမျိုး3900ကျော်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးနီးပါးကိုအာရကန်အာမေကသိမ်းယူထားချိန်မှာရခိုင်လူမျိုး4000နီးပါးကဘယ်လိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်အရမစုဆောင်ခံရတယ်လဲလို့မေးခွန်းရှိနေရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပမှာနေထိုင်နေစဉ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပသို့စစ်ဘေးရှောင်စဉ်သွားလာနေထိုင်စဉ်မှာဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရတာလို့ဆိုပါရီဒီလိုသတင်းမျိုးတွေကနေစဉ်တွေ့မြင်ဖတ်ရှုကြရတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအလားတူတနေ့နဲ့တနေ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါနဲ့လောင်စာစီလိုကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူကြရမှာလမ်းခီးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအသီးသီးကအောက်ခံတဲ့အခွန်အခောက်တွေများပြားတဲ့အခွန်အခောက်နှုံးနဲ့အဖွဲ့ပေါင်းများစွာရဲ့အခွန်ကိတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ကောက်ခံတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ကြတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေရဲ့ဝန်ကိုထမ်းကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခြေအနေတွေလို့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းတွေဖော်ပြပါရှိတာနှဲပါတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒ ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှနေထိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်ဖိုးခက်ခဲစွာကြိုးစားနေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားရေးကိုဘယ်လိုစီမံလှုပ်ဆောင်နေကြသလဲစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကအကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေပညာရေးဘေးကင်းရေးအတွက်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိနေသလဲလှုပ်တင်သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပညာသင်ကြား권မရကြတဲ့အကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေလူငယ်တွေဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာတွေကတစ်ခါတစ်ခါမှအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်သတင်းနဲ့ပါဝင်လာပေမဲ့လို့ပြေဆုံးစွာပေါ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိမပေါ်ပြကြတာတွေ့နေကြရတာပါအလားတူပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတချို့သောနိုင်ငံရေးစီးရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပေမဲ့အပြင်မှာမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေစိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသတင်းအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သတင်းဆောင်ပါအဖြစ်တင်ဆက်နိုင်ကြတာနေပါနေတာတွေ့ရပါတယ်မိုးကုတ်ကဗရန်များတူဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကုတ်မြို့ပြန်မလွှဲမီနဲ့လွှဲတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်မံဖက်ရှုကြားသိရခြင်းမရှိတော့တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်တွေကဒေသအများအပြားမှာရွှေတူဖော်မှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေတွေလူနေကျေးရွာတစ်တောတွေပျက်စီးနေတယ်လို့မြေချောင်းတွေလည်းတိမ်ကောတာအစိမ့်တင်တာတွေဖြစ်ပွားနေတာလူမှုကွန်ရက်မှာတစွန်းတစပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေးသားမှုဓာတ်ပုံတွေအရာသိရပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအရေးတကြီးကိစ္စတရက်အနေနဲ့ဖော်ပြပြောဆိုကြတာတိတ်မတွေ့ရပါဘူးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတခါတရံပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးစေတဲ့ရွှေတူဖော်မှုအကြောင်းပါရှိလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတပုတ်မှာမူဆယ်မျိုးနယ်တွေကကြေးရွာတရွာမှာရွှေတူးဖော်ခွင်းကိုငွေကြေးနဲ့ရောင်းချခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ KIA နဲ့ SSPP အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဒေသအများအပြားကမြေရှားတူးဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အစိမ့်တင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဝါပြည်ကမြေရှားနဲ့တတုတူးဖော်မှုကနေမြေချောင်းအစိမ့်တင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေမှာတွေ့ရလေးရှိပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဖော်ပြရေးသားတာမျိုးတော့မတွေ့ကြရပါဘူး။နောက်လူတည်နေတဲ့ဖော်ပြမှုနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့မူရစ်စေးထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှုတည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကိုဖျက်တမ်းပို့ဆောင်မှုအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအချို့သောဒေသတွေမှာထုတ်လုပ်ကြပြီးတော့စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအမျိုးမျိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူကတနယ်ကတနယ်တည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ကာတင်ပို့နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းသတင်းတွေထဲတွေ့ရနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတာပါ။အခုလိုစစ်ဘေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဒဏ်ကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆကြီးမြင့်မှုရာဇဝတ်မှုကင်းတည်သာစွာမြင့်တက်လာတာတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာအသက်ရှင်တန်ဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေအကြောင်းကိုသတင်းဖော်ပြမှုပုံမှန်များပြားလာမှတာဝန်ခံရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တာဝန်ခံမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: อู่รอดดีแลคุยสกาเลห่องจักก็รอเนาะปี่ดูย้วยเฉ่เดดิโมคราซีซูยาโกอติมัดปิโบโลแวดเดลูนายกะกาโกตีจูอูโซเดตะรินตัดละเดบะลอกตองนานไลมะเลโซราต้วยจี้ยงเนเดออกลีซันมีแอนจินลาดาเบอะแมงกะตูเปียวเสียหลองมะโลบาวနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ကိုယ်စီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွရွဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒ democracy နိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတံမိုးထားတဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့အဲလူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးโรเจอร์สตองကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလीမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖြတ်စည်းနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစစ်အုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့တိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးရုပ်ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတံမခံဘူးတဲ့ဗျာ။လှိုင်ဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမယ်။ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲ။လူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
3: ။ Oh no!
2: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကျွပူကိုလှမ်းမိပါလေရောအာဝုကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကျွပူကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာ

0: တင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: အဲ့လိုအကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့
2: အေး
1: ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းနေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစီကြည့်ရအောင်နံပါတ်၁အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်၂တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှာဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်၃အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြာဝင်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမ ्या အကုန်ခွေးကိုတော်နဲ့ထဲ့ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာတက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော်အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝီစီးပဲ
2: noni
1: ဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတွေတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာ၅ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူဆလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလေးပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင် American Dollar 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ်226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့

0: လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွှဲရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြက်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: လက်ပနုန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ဟာဝါရှင်တန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးအပြစ်ခတ်ရစေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပရိပခါတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲဒန်နီယယ်ဟော်လာကအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်ကတော့အစ္စရေးနဲ့လက်ပနုန်တို့ဟာအပြစ်ခတ်ရစေးဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ဒီအပြစ်ရစေးရေးဟာဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေလုံးဝရပ်တန့်သွားဖို့နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသကနေဟက်စ်ဘိုလာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးစုခွာသွားဖို့ပုံမူတည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့လိုက်ညင်မှုဟောက်မှာနှစ်ဖက်စလုံးဟာစမ်းသက်ဇုံတွေတတ်မှတ်ဖို့လဲသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီဇုံတွေမှာလေဘနွန်စစ်တပ်ကပြေဝထိန်းချုပ်မှာဖြစ်ပြီးအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဧပြီလမှာရခဲ့တဲ့အပြစ်ရက်ဆဲရေးအပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်ပြီးမေလမှာအပြစ်ရက်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်လေဘနွန်သတင်းရင်းမြစ်တွေရဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ဟက်စ်ဘိုလာဘက်ကလွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားဖြစ်ဟန်တာခဲ့လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအပတ်အစောပိုင်းကအမေရိကန်ကကြားဝင်စစ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အခြားသဘောတူညီချက်တစ်ခုကြောင့်ဗေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ချေပုံရက်ွက်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်မှုတွေခက်တရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်မှာအီရန်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ဟက်စ်ဘိုလာဘက်ကနေဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အစ္စရေးကမတ်လမှာစတင်ထိုးဆက်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကတော့အမေရိကန်နဲ့လုပ်တဲ့ဂလုံငင်းချိုင်းသဘောတူညီချက်မှမစိုးလေဘနွန်အတွက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလဲပါဝင်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောပါတယ်။အခုလိုအပြစ်ခတ်ရက်စဲလိုက်တာကဒေသရင်းပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေမြင့်တက်လာစေတာကြောင့်ဂျာတာပရင်းနေမနဲ့အာရှဈေးကွက်မှာရေနံဈေးနှုန်းတွေအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ရေနံစိမ့်တစီကိုဒေါ်လာ100အောက်မှရှိနေပြီး100ခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါ။စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ကျောင်းသားတွေရည်ရွယ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တလို့လမ်းနဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချက်နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဓအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။သမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမရရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000 ရူပီးယားအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာចောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ចောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါခက်ပြက်တဲ့အမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလန်းလူတွေအားလုံးယူနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားโจกา4กองไกบีบวชหาไตปวยဝင်နေဘုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုဆွဲထူပါရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေးရင်မြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူးကိုငါအမှောက်သိမ့်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါတဦးလာ
4: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဗီဒီယိုနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတမောဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်သို့ရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: ။ American တပ်ဖွဲ့တွေဟာ Venezuela တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Trinity Aragua ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူ Carrera လို့လည်းလူသိများတဲ့Hector Rusenfold, Guadalupe Flores ကိုစစ်စင်တစ်ခုတွင်တုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တမရထရန်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Venezuela ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့တမရထရန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးတွင်ရာဇဝတ်ခိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Guadalupe ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း Venezuela ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တမရထရန်ဆိုရဟာဂေါ်ရရိုးနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရဆေးဝါးမောက်ခုကုမှုလူကုန်ကုမှုနဲ့ငွေကြေးခွာခြားမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ
6: ်။စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ ပင်ဝါရုံ50တန်းအနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသမ္မတနီကိုလတ်မာဒူရိုရဲ့ဗနီဇွဲလာအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လဲထရန့်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန့်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလာရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇေဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ညိုင်းမူဝါဒနဲ့ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာမကြာသေးခင်ကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေဒေသတွေမှာကျောင်းအနှံထားတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေအနေနဲ့အနာသိန်းစီအစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာအနှံထားခဲ့ရင်တလားကန်အချိန်ကာလအတွင်းပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ဂျာကလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့နဲ့အဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစစ်ကောင်စီကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းမပြီးမချင်းတော်လိုင်းနယ်မြေတို့ပြန်မလာကြဘူးဆိုတော့အမိန့်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါပြီ။ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးစီးမကျိုးပေါက်စီရန်လို့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပေးမယ်။ဘယ်လိုပဲပုံလုံခြုံရေးစီးကျိုးပေါက်တယ်လဲ။လုံခြုံရေးစီးကျိုးပေါက်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေဆက်ဆက်မှုတရကားပြည့်စတဲ့အကျိုးအကြောင်းပြဆိုမှုတစ်ခုတည်းမျှပါဝင်ခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီအမိန့်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေလည်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာရှုတ်ချတာတွေလည်းကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ခုကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်နဲ့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်ချက်မျိုးမဆိုစန့်ကျင်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘကတပြောခွင့်ရှိသူကလည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုနဲ့မခြားနာဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီပလဲပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအာဖရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီလားသကိုင်းဂျာကာလဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနဲ့ရောကိုက်ညီငယ်လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပလဲပါအာဖရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်ပြောဆိုတာထိန်းချောင်းတာလူအများအနေနဲ့မတွေ့ကြရပါဘူး။ပလဲမျိုးနယ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုရဲ့ပါအာဖအဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်တဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးအခုလိုပြည်ညိုင်းမူဝါဒကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးထုတ်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာလည်းမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်နေတာပါ။ဂျာကာလာတနည်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကာလာအတွင်းမှာမျိုးနယ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကြတာလူဝဲချက်အရာလုံပိုင်ခွင့်အရာလုံကြတဲ့သဘောလိုနားလေပေးနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်မျိုးကိုမျိုးနယ်ပါအပအဖွဲ့လိုမျိုးကထုတ်ပြန်တာကမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်နေတာပါ။ပညာသင်ကြားရေးကိုပဲအစိုးရအောက်ကပညာရေးကိုမတင်ယူရမတင်ကြားရဆိုတာတွေကပညာရေးရဲ့အခြေခံနှစ်သာရကိုနားမလည်ရကြသလိုဒေါ်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တိကျရေးရစွာရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပညာသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်တာဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အာဏာပြတာပေါင်းခတ်တာပြည်သူအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရလေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အစိုးရတည့်ရက်ရဲ့မူဝါဒအစိုးပါအကြောင်းအရက်နှစ်ရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံတာ၊ခွဲဝေတုံးဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတွေသတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အာဏာအလွဲသုံးတာ၊အခွန်အောက်ကောက်ခံမှု၊တယံဇာတအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှု၊တယံဇာတထုတ်ယူမှုကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအလေအလွတ်မရှိဘူးနဲ့အမျှတစွာခွဲဝေဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ထွက်လာကြတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ဘေးမဲ့တစ်ထုံနေမြေတွေကနေအလွန်ကျွန်တစ်ထုံယူပြီးတော့တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်နေမြေစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအသီးသီးကိုဖျက်ပြီးတော့အိနီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေကြတာမျိုးရွှေတက်တူနဲ့တွင်းထွက်တွေအလွန်အကျွန်တူးဖော်မှုကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းရင်းသားနေမြေအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တက်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောနေမြေမှာတည်ရန်စာတာထုတ်ယူတာထက်ဆိုးရွားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတေဆောင်ရောင်းချတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့တောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုအနေအထားတွေကိုထိန်းချုပ်ကြက်မှတ်ဖို့အားကောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အများပြည်သူအနေနဲ့အခုလိုအားနည်းချက်တွေအရေးယူကင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမူဝါဒအရာထိန်းချုပ်ရမယ့်အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လူအများကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြာကာလအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်အခြေအနေအစိုးရတည့်ရက်လို့မကင်တွေနိုင်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်ပေးနိုင်ပြီးမဲ့အခုဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပလဲမျိုးနယ်ပအာဘကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်လိုမျိုးဟာအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲပအာဘအနေနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်မှာလားဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်မလားဆိုတာတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: မစုံမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော်များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေလေခင်ရင်ွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံကြားနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လုံးမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူလေးဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လုံးမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်တော်ကြီးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝင်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရည်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လည်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒီလိုတွေပါဝင်တဲ့တော်လည်ရင်မှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လည်ရင်မှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်းခေါင်းမှာရင်ရင်းချင်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောတည်ကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံမနစ်လုပ်နေတာဟာ စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူတို့တိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်လျက်ရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်စ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်စ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံဆောင်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်စ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ။မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တူချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာအလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးအလိုက်ဒေသအလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြင့်တွေအစိတ်တင့်ပျက်စီးတာတစ်တော်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြင့်တွေအစိတ်တင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြင့်အစိတ်တင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြင့်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြင့်ရဲ့အစိတ်တင့်မှုတွေကအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးတရင်နေတဲ့ NRA သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနည်းပါးနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်တွေထိခိုက်မဲ့ NRA ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမဆိုင
9: ်ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။အဲကြမဆိုင်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။
6: ညည်ရဲ့အစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းရွှဲမြစ် ARE မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေရဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်ဥရုချောင်းလိုချင်းရွှဲမြစ်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငကိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရတဲ့ကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ကြတဲ့ဥရုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့တဲ့င်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါတိတော်ပြုံးနေမှုရေအရင်းမြစ်နေပါလာမှုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရွှေတွင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လောဆင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်ဒေသမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပြီးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိမ့်မလို့ပေမဲ့ပြုပြင်ကုစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
10: ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲကားဘေးမှာချိန်ပတ်ပြီးရုံနေရစေမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တံမှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလားတောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြပြီအစစ်ပေါ်တဲ့တောငပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမျက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မျက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာအဝေးမိုင်90ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်သက်မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တခြင်းตาရဲ့လားဒေါနတောင်တန်းတကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလीရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုတွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထုတ်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြာသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါဖန်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွှဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့ အရက်သားတွေကိုလေးချောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတ်တန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပူပြီးအဆိုပါလှိမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတဦးကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တဦးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
1: ကျွာထဲမှာလောက်တပွားမှကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေလျားလို့ရေကုန်ကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလက်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမ့်မပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအဆသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရင်ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားသုံညတွေထဲကသုံညတစ်လုံးလားယင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ့အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘောကအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်။ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီ။ဂူတစ်ခုထဲမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တတဝါတွေရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေးရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံးမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံးမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စည်းလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိမ်နေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတာရင
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ။ပညာရှာဖို့မျောလင့်ချင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ့။လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကော။အိနေရန်ကလွယ်အိလေးပုံးခိုချင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင့်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ့ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းငနဲ့အတန်နဲ့တူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်ပေါ့ရဲ့လေအသက်လို့ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြာလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်

0: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်စိုးရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်အဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆေးရနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစာအုပ်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူနှစ်ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကတည်းကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကာပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကာ Radio Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလီတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တည်ထောင်လုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြင်ရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းကြေးရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစ်စ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေရရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြမအရေးမှထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတခုဆိုတာထက်မြမအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြမဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအတမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ညမနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှာလည်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မြောက်လိုင်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလို့တဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဂျမန်နဲ့ထရန့်အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတုံ့ပြန်ခဲ့ကြမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းဝါရှင်တန်ဒီစီကထရန့်နဲ့ပတ်သက်ရင်းနှီးသူတ 湾过来问三度，陆地面的美国人家大都个潘西来签下八张脸，说嘞美国投资人了西拉巴嘞，那刚一打嘞少张白啦，咱们么查底价张扬面西米拉说嘞美国来心里边没有来说要不搞了，地潘西木嘞不得了，没吃被表示了没注意的嘞，你他批八来信。
1: နေစီမချဆရာဝန်များဖွဲ့ MSF ဟာစစ်ဘေးဒဏ်ဒေသတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးကုသမှုတွေလုပ်ဆောင်တာနဲ့မကြာသေးခင်ကအာဖရိကလေပိုင်းကအီဘိုလာတိုက်ဖျက်ရေးမှာရှေ့တန်းကနေပါဝင်နေတာတွေကြောင့်လူသိများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AP သတင်းဌာနကိုးကားဖော်ပြတဲ့စီးရင်ကန်စာတစ်ခုအရဆူဒန်နဲ့ချတ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ MSF ဖွဲ့ဝန်ထမ်းတချို့အနိုင်ကျင့်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ခေါင်းပုံဖျက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကရေးသားခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကစားတစောင်းမှာဝန်ထမ်းတွေပေါ်ဆွဆွဲချက်59ခုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကစားထဲမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအစားအစာနဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေးကမ်းပြီးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MSF ဟာဝန်ထမ်း18ဦးကိုအလုကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်မှလည်းအလုပြန်မခံဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ထရီတွင်းမှုချုပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဒီလိုအကျင့်ပြက်လို့ရတွေဟာ MSF ရဲ့တမိုးထားမှုနဲ့တောင်ဝဝတရားတွေကိုစိုးစိုးရွားရွားချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်နေတာရသူတွေရဲ့နာကျင်မှုထိခိုက်မှုနဲ့ခံစားရမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေမှာအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းအလွန်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။အခုလိုအကျင့်ပြက်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဖို့နဲ့ဖြစ်လာရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေစည်းမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ကစီရင်ကန်စာထုတ်ပြန်ပြီးခရက်ကဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်မှုပုံမတင်းကျပ်လာသလိုနောက်ကျောင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတုံ့မြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်ကြားချက်တွေလက်ခံတဲ့စနစ်ကိုလည်းအားကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်တည်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ MSF ဖွဲ့ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာ့ဥခရနီကယ်ဆွန်လာ17ရက်မြင်ကွင်းကျွေးဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်ခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လာ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းပိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကနေအနေနဲ့မြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာစားမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတင်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကန်တွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းចောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအကြောင်းလို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းရှောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင်းချင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းရှောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့ အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသယ်ဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများအပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖြက်စည်းတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရီပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြို့ဝနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးတည်င်းတစ်ပတ်ကျော်ကျော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတိန်းဆောင်မှုခရိုင်ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတိန်းဆောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကျားမှလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီး AR မြို့အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ဒီမှာမှာနေရစရာဟာကိုလူကြီးနဲ့ပတ်ဆိုင်ကိုမပန်ကန်ကန်နဲ့ဘန်ဒီရမရှိအောင်လို့ကြွားဆိုင်အောင်ကြိုးစားတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါ

0: pega, pega, pega, pega.
1: Não sei.
0: Tu é desatê. Só, sou.
2: Quietinho.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနှံ့ယော်ဆန်သွားပါတယ်။မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါ။ဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့15ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ့်မှတ်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပိတ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမှခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင်းအရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8000လောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးမပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်စိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနေဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုးပြီးအဟန့်တားတွေဖြစ်နေပါလေ။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကဟန်တာတွေဖြစ်နေပါလေလို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေသုံးစွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အီရန်ဟာ အမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလေဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးနာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လက်မဲ့ရပိုင်တွင်လက်မဲ့ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျမသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုန်းနဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ ။ဒီလန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေးပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေ၁၀နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်ထန်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြောကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ၂၀သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။၁၀နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မိကုံထုံးဆရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်တွေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကုံးဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကြော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အရာဝန်နှစ်ခုမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားထောင်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနှင်းနှင်းရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လို့ရမှာတုံးတဲ့ဒါရုပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လို့ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဗန်ကောက်နဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဂိုဒေါင်10ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီရင်မှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတုပစ္စည်း 49.98 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းပမာဏဟာ မူရစီဝါအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါက်ဈေးအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစီဝါဂိုင်းခေါင်းဆောင်တူကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လှန်ရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း50အထိထုတ်ခံထားရသူမူရရာစာထပ်နုံဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစေဝါတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗိုလ်ဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံ့ချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒါဟာရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့တော်ကိုယူကရိန်းရဲ့အကြီးမားဆုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်ကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့ယူကရိန်းဒရုန်း200နီးပါးကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အချို့ကတော့လွတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့မော်စကိုမြို့တော်ဘက်ကပြောပါတယ်။ကာဗိုနီယာခေမှာရှိတဲ့မော်စကိုရဲ့အကြီးဆုံးရေနံကျက်ဆက်ရုံဟာအကြီးအကျယ်တိုက်ခတ်ခံခဲ့ရပုံရပါတယ်။ရေနံတူလောင်ကန်တစ်ခုပေါက်ကွဲသွားချိန်မှာလောင်ကန်အဖုံး၄ဓာတ်ကိုလွင့်ပြန်သွားခဲ့တာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။လူနေအဆောင်တွေလည်းထိမှန်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်တရားမျှတ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်လက်တုံပြန်မှုလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးယူကရိန်းစစ်တပ်ကိုချီကျူးလိုက်ပါတယ်ရုရှားရဲ့ Rostov ဒေသကရေနံကျက်စက်ရုံတွေလည်းပြစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံစီးပွားရေးရဲ့အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်တဲ့စွမ်းရည်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုထိခိုက်ရပ်တန့်သွားဖို့ရည်မှန်းချက်နဲ့ယူကရိန်းကဒီဇိုင်းမတ်မတ်ပြင်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ရေနံကျက်ဆက်ရုံတွေတိုက်ခတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာအနောက်တောင်ပိုင်းမြို့ကာဇန်မှာရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးကျင်းပနေတာပါ။မော်စကိုဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ဈေးကွက်ကိုအရှိတောင်အာရှဒေသကိုပါချဲ့ထွင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်မှာနှစ်ဖက်စလုံးတိုးတက်မှုတွေရပ်တန့်နေတာကြောင့်ဖြစ်လာနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်အပြန်လည်ဖိအားပေးတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုလိုနီးမှာတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံနေကြတဲ့ G7 ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေဟာယူကရိန်းကိုဆက်လက်ထောက်ခံဖို့နဲ့ရုရှားအပေါ်ဆက်လက်ထုံနေကြတဲ့ G7 ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေဟာယူကရိန်းကိုဆက်လက်ထောက်ခံဖို့နဲ့ရုရှားအပေါ်ဆက်လက်ဖိအားပေးဖို့ကြေညာပြုခဲ့ကြပါတယ်။

0: အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်အိုရောဘတ်တမကပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်စ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်စ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံဆောင်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပတမကတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်စ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုပ်လုပ်ခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48တင်းနဲ့မှာတသိန်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမယ်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနားမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီတကယ့်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်ရောက်ကတည်းကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ့်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16အသင်းပုံမပေါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေကြုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ် FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင်မာတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ဘဲမှောက်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါ့ပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမက်ထရစ်တန်6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
2: ။အမေရိကန်သမ္မတနဲ့အီရန်သမ္မတတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်14ချက်ပါငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘလောက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပါဝင်နေသလဲဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်အီရန်ကိုနစ်နာကြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ300ထုတ်ပံ့ပေးဖို့ဆိုတဲ့အံ့အားသင့်ပွဲအချက်တစ်ချက်ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီရမုံငွေဘဲကရမလဲဆိုတာမရေရာသေးပေမဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒါဟာအမေရိကန်ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်ဘူးလို့ယတိပြတ်ညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအတွက်ရမုံငွေလည်းမရှိပါဘူး။တကယ်လို့ဒီချက်ကိုသာအပြစ်တတ်နိုင်ခဲ့ရင်ပထဝီနိုင်ငံကြီးအရာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာမှာပါ။ငြိမ်းချမ်းရေးမူကြမ်းထဲမှာဟုံမှုစီလက်ချောင်းကိုပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့ဒေသတွင်းအပြစ်ခတ်ရပ်ဆဲဖို့စီမံကိန်းတွေပါဝင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီအပြစ်ခတ်ရပ်ဆဲရေးဟာဝါရှင်တန်နဲ့တီဟီရန်ကြားမှာတွေမကဘဲလေဘရွန်မှာရှိတဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘူလာကြားတိုက်ပွဲတွေကိုပါရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့အီရန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ဂရိကွတ်ကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာအီရန်အတွက်ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးဖြေလျှော့မှု

0: ကိုလည်းအဆိုပြုထားပါတယ်အမေရိကန်ကပိတ်ထားတဲ့အီရန်ရဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့1989ခုနှစ်ခေတ်ကအီရန်စီးပွားရေးကိုအပြင်းထန်ထိခိုက်နေတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အီရန်ရဲ့ရေနံတွေကိုလည်းကမ္ဘာတဝန်းချက်ချင်းပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်ပြုသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအမြဲတမ်းအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါဟာအပြီးသက်စာချုပ်မဟုတ်သေးဘူး။နားလည်မှုစာချုပ်လား MOU ပဲရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်မကြိုက်ရင်သူတို့ကိုပြန်ပစ်မယ်။သူတို့ခေါင်းပေါ်ဘုံပြန်ကျဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညဉ့်ချင်းသဘောတူညီချက်အတီးဖြစ်လာဖို့ဥပဒေအရမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှအတီးပြုချက်ရယူအောင်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်အင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ရုရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြပါလေ။ဒီဒေသတွင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်12ဦးဟာကာဇန်မြို့မှာသမ္မတဘူတင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနှစ်ရက်ကြာအစည်းအဝေးကိုကြာသပတေးနေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရမလင်နန်းတော်ကတော့အစည်းအဝေးမှာလုံခြုံရေး၊ကုန်သွယ်ရေးနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကြေညာချက်အသစ်နဲ့ပူးရဲထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာအစည်းအဝေးပြင်ပမှာလည်းရုရှားသမ္မတနဲ့တူချင်းတီးကြစီတွေ့ဆုံနေကြပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒွာအေဘရာဟင်ကတော့ရုရှားနိုင်ငံကစွန့်ရင်ကဏ္ဍမှာပံ့ပိုးပေးခဲ့တာတွေအတွက်သမ္မတပူတင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စွန့်ရင်အချက်တဲစတင်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲလေးစားမိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကလည်းရုရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကလက်ရှိကုန်သွယ်မှုကတည်ငြိမ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လောင်စာစီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပိုပြီးခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြပုံရပါတယ်။ဒီချိန်တွေဟာ G7 နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကရုရှားအတွက်တန်တဗန်ရေးဩဇာကိုပုံမှန်မြင့်တက်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်လာစေပါလိမ့်ညာ။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထရန့်တီအာရာဂွာရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူကာရာရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ဟက်တာရူစန်ဖို့ဂွာရာရူဖလော်ရက်စ်ကိုစစ်စင်ရေးတစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗန်နီဇွဲလားကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းရာဇဝတ်ကိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကော်ရာရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းဗန်နီဇွဲလားပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဆိုရဟာကော်ရာရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကုမှုလူကုန်ကုမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသမ္မတ Nicolas Maduro ရဲ့ဗနီဇွဲလားအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လဲထရန့်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန့်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇာဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရဲစေးကြီးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လေဗနွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်အလို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတယ်မဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးစားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်မလဆောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဗရွန်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်အရသာတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတန်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘူဘူစူပီယန်တူအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီယာဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါចောင်းသားတွေရွေထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်ចောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တလို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပအဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ចောင်းသားတအုပ်ကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥရေအရာတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့။ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီယာငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို 18,000 ရူပီယာအထိကျဆင်းကာစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းက
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ရူပီယာငွေတန်ဖိုး900,000ကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာចောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ဆက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး

Sila. Langgar. Let's head to it. Let's head to it. Langgar.

ရူချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဒါဟာရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့တော်ကိုယူကရိန်းရဲ့အကြီးမားဆုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်ကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့ယူကရိန်းဒရုန်း200နီးပါးကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အချို့ကတော့လွတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့မော်စကိုမြို့တော်ဘက်ကပြောပါတယ်။ကာပိုနီယာခေမှာရှိတဲ့မော်စကိုရဲ့အကြီးဆုံးရေနံကျက်စက်ရုံဟာအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပုံရပါတယ်။ရေနံတူလောင်ကန်တစ်ခုပောက်ကွဲသွားချိန်မှာလောင်ကန်အဖုံး၄တဲကိုလွင့်ပြန်သွားခဲ့တာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။လူနေအဆောင်တွေလည်းထိမှန်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးယူကရိန်းစစ်တပ်ကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ Rostov ဒေသကရေနံကျက်စက်ရုံတွေလည်းပြစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံစီးပွားရေးရဲ့အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်တဲ့စွမ်းရည်အခြေခံအဆောင်တွေကိုထိခိုက်ရပ်တန့်သွားဖို့ရည်မှန်းချက်နဲ့ယူကရိန်းကဒီဇိုင်းမမတ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ရေနံကျက်စက်ရုံတွေတိုက်ခတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာနောက်တောင်ပိုင်းမြို့ကာဇန်မှာရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးကျင်းပနေတာပါ။မော်စကိုဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ဈေးကွက်ကိုအရှိတောင်အာရှဒေသကိုပါချဲ့ထွင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်မှာနှစ်ဖက်စလုံးတိုးတက်မှုတွေရပ်တန့်နေတာကြောင့်ဖြစ်လာနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်အပြန်လည်ဖိအားပေးတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုလိုနီးမှာတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံနေကြတဲ့ G7 ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေဟာယူကရိန်းကိုဆက်လက်ထောက်ခံဖို့နဲ့ရုရှားအပေါ်ဆက်လက်ဖိအားပေးဖို့ကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယူကရိန်းဟာသူတို့နယ်စပ်နဲ့ဝေးကွာတဲ့ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းနဲ့ထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တောင်ဝဲပြည်ဒရုန်းတွေမှာအမြောက်အများရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်နဲ့နိုင်ငံတွင်းပိုင်းဒေသကရုရှားပြည်သူတွေစစ်ပွဲရဲ့ဆိုးကျိုးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျခံစားစီရမယ်လို့ယူကရိန်းကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48တင်းနဲ့မှာတသိန်းတည်းကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရင်တိုမြို့မှာတော့ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့သူပါဝင်ပြိုင်ပွဲတွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ့်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမသင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ့်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16အသင်းပုံမပေါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမှောက်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါဗျ။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမက်ထရစ်တန်9000ကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
1: ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပရင်းနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပရင်းနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့ဝမ်ဘိုက်ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်ဆက်ကံကွင်းရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အိုရောဘတ်တမကရဲ့အထင်ကြီးအရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ ဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလွန်ခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံးကြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလွန်ခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စစ်နှစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူ3,000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2,000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိလျှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရည်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါရယ်ခင်ဗျာ
0: ။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Trinity Aragua ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိုင်းကောင်းဆောင်ညီညူကာရာရာလိုလေလူသိများတဲ့ Hector Rutherford Guerrero Flores ကိုစစ်စင်တစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တမရထရန်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Venezuela ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့တမရထရန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းရာဇဝတ်ကိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Guerrero ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်း Venezuela ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တမရထရန်ဆိုရဟာဂေါ်ရရိုးနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကုမှုလူကုန်ကုမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trinity Aragua အဖွဲ့ဟာ American Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရနီကိုလတ်မာဒူရိုရဲ့ Venezuela ဆိုရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း Trump ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇာဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လောက်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဗီဒီယိုနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါလေ။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မောတစီရဲ့အင်ဂျင်ခန်းကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရန်နဒင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရန်နံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလဲကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါ။စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီစနားပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနားပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတက်တက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းကျမ်းနေတာမဟုတ်သလိုလက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူး။အဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စနားပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတအုပ်ကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။သမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီးယားအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုး900,000ကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုံးကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံသစ်တစ်ခုပါ။ဘောလုံးပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ
2: နယူးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဘာကမျောလင်းထားတဲ့ပြိတ္တ1.2တန်းအစား5သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမျိုးတွေကလည်းဒီခံမှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲပေါ်လုံးဝိသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာအမေရိကန်ဆိုရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်

ပါလေဒီကြားမှာအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါဒါကြောင့်ရေတိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလေခင်ဗျာဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လေဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေး drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာစီးရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစဲရေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလေဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လေဗရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုနေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ Hezbollah ထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တစ်လတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တသက်လုံးပေးဆက်ဖို့အစဉ်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အခြေသားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်လုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားထောက်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနှင်းနှင်းရင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လိုင်းအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဂိုဒေါင်10ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေ။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေးရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါလေ။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရဲ့ NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမဂ္ဂအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတနဲ့အီရန်သမ္မတတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်14ချက်ပါငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘလောက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပါဝင်နေသလဲဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်အီရန်ကိုနစ်နာချေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ300ထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုတဲ့အံ့အားသင့်ပွဲအချက်တစ်ချက်ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီရမငွေဘဲကရမလဲဆိုတာမရေရာသေးပေမဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒါဟာအမေရိကန်ရဲ့ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုမဟုတ်ဘူးလို့ယတိပြတ်ညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအတွက်ရမငွေလည်းမရှိပါဘူး။
တကယ်လို့ဒီချက်ကိုသာအပြစ်တတ်နိုင်ခဲ့ရင်ပထဝီနိုင်ငံကြီးအရာအကျိုး

0: သက်ရောက်မှုတွေချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာမှာပါ။ငင်းကြိုင်းမူကြမ်းထဲမှာဟော်မုန်းစီလက်ချောင်းကိုပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့ဒေသတွင်းအပြစ်ခတ်ရပ်ဆဲဖို့စီမံကိန်းတွေပေါင်းဝင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီအပြစ်ခတ်ရပ်ဆဲရေးဟာဝါရှင်တန်နဲ့တီဟီရန်ကြားမှာနေမှာပဲလေဗရွန်မှာရှိတဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဇ်ဘူလာကြားတိုက်ပွဲတွေကိုပါရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့အီရန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ဂရိကုတ်ကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာအီရန်အတွက်ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးဖြေလျှော့မှုတွေကိုလည်းအဆိုပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကပိတ်ထားတဲ့အီရန်ရဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့1989ခုနှစ်ကတည်းကအီရန်စီးပွားရေးကိုအပြင်းထန်ထိခိုက်နေတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အီရန်ရဲ့ရေနံတွေကိုလည်းကမ္ဘာတဝန်းချက်ချင်းပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်ပြုသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအမြဲတမ်းအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါဟာအပြီးသက်စာချုပ်မဟုတ်သေးဘူး။နားလည်မှုစာချုပ်လား MOU ပဲရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်မကြိုက်ရင်သူတို့ကိုပြန်ပစ်မယ်သူတို့ခေါင်းပေါ်ဘုံပြန်ကျဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညဉ့်ချင်းသဘောတူညီချက်အတီးဖြစ်လာဖို့ဥပဒေအရမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအတီးပြုတ်ချက်ရယူအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တက်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မိကုံထုံးဆရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြင်းမြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကုံးဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအဓမ္မလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်အင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ရုရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြပါလေ။ဒီဒေသတွင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကိုစလက်12ဦးဟာကာဇန်မြို့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနှစ်ရက်ကြာစည်းဝေးကိုကြာသပတေးနေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရမလင်နန်းတော်ကတော့အစည်းအဝေးမှာလုံခြုံရေး၊ကုန်သွယ်ရေးနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကြေညာချက်အသစ်နဲ့ပူးရဲထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာအစည်းအဝေးပြင်ပမှာလည်းရုရှားသမ္မတနဲ့ဒူဂျင်တီးကြစီတွေ့ဆုံနေကြပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒွာအေဘရာဟင်ကတော့ရုရှားနိုင်ငံကစွန့်ရင်ကဏ္ဍမှာပံ့ပိုးပေးခဲ့တာတွေအတွက်သမ္မတပူတင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စွန့်ရင်အကြက်တဲစတင်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲလေးစားမိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကလည်းရုရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကလက်ရှိကုံတယ်မှုကတည်ငြိမ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်တို့ဟာရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပိုပြီးခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြပုံရပါတယ်။ဒီချင်းတွေဟာ G7 နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့ရည်ရွယ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကရုရှားအတွက်တန်တဘာရေးဩဇာကိုပုံမှန်မြင့်တက်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်လာစေပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
1: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလေဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမိတ်တွေဘက်က ဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းချောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးနာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ့်ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်မုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC လွှတ်တော်အဲဒီနောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့တူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီစံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြစ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါရီတစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွား
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဟိုပဲအဓိကထားပါတယ်အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့သုံးပြနိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြီးညာသွားမှာပါအခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်သုံးပြချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်တမရန်ထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်၃လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလားချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: 20 7 3 2 1

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါတယ်။မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါ။ဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချာရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ခုချိန်ကလိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေးရသည်မှာအချို့ရင်နဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကြုံစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသုံးမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတခြားစားသုံးနှုန်းဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း22စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရ Coffee Aid တစ်ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကလက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု Coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်လျှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အဆောင်ပိုင်းမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေတွေကအရမ်းများလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီတရားသုံးဆက်မှုလျှော့ချရေးလေထာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့အချွေတွေမှာတရားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် level ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတရားပဝင်မှုများတဲ့အချိုးရည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။

ေကုံမြနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပယ်ပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘသူခြူဆွဲပေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘသူရွှေ့တယ်လဲမဟုတ်တကယ်ချစ်ရဲ့လားမဟုတ်တေးစင်ညွှန်ညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာဓမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးပဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လိုသေးလဲမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထည့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေသေးပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးဘဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလည်းရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှ်နယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရာဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရစ္ဆာန်ကနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်နယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, BDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။
ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့6939-515-533တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်လက်တွေ့ကြနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကဒေါ်လာရင်းအားစုရွယ်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောထောက်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဝေးချင်းအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ရုံးပြန်ချိန်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးသွားမယ်လို့တရားရုံးရောတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကပါမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တည်ဆုံးသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့လဲရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမေးမြန်းမှုနဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်စေကျော်တဲ့အရွယ်မင်းကလေးကိုအုပ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ထွက်ပေါက်မှာရှိတဲ့မွေးရကိုမိချင်းနဲ့ရင်းနှံစီသုံးပြီးရှုတ်ခဲ့တာကြောင့်မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသူကိုအုပ်ဖက်ကရှေ့နေကတော့ဒီကလေးတွေကိုချုပ်နှောင်ထားဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့တရားရုံးမှာရှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကတော့တခြားအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ကာယကံရှင်တွေကိုအကျိုးကြောင်းရှင်းပြထားပြီးပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မိရှုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ခုထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မိလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်ခွဲခြားလို့မရတဲ့ရုပ်အလောင်းအချို့ရဲ့ DNA စစ်ဆေးထားတဲ့ရလက်တွေကိုလည်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာစိန်တလုံးတရမျိုးကိုတရုတ်နိုင်ငံကခိုးယူစိုက်ပျိုးထွက်ရှိလာပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသုံးတရားတားဆီးနိုင်တာမရှိပဲမြန်မာတရတောင်လူတွေမှာတော့စိန်တလုံးခြံတွေကိုပစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အကြံဖတ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့9နှစ်အတွင်းမြမစိန်တလုံးတရက်ဈေးကွက်ဟာတရက်ဈေးကွက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးထားတဲ့စိန်တလုံးတရက်သီးတွေရောက်ရှိလာပြီးဒါဟာတရားဝင်ပေးအပ်ထားတဲ့မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးဌာနနဲ့နှိစက်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုတရားဝင်တော့မရှိဘူးထင်တယ်ဘာလို့လဲအခုတော့မှဒီဟိုဂျမနာကအေဂျင့်ပုံပန်ပါလဲမရှိဘူးလို့လေအဲ့လိုမျိုးကပြည်တယ်မရှိဘူးလို့ဒီမျိုးမျိုးကလည်းတောင်းနေမရှိပါဘူးဒီလားအဲ့လိုမျိုးဒီဟာတရားမဝင်နိုင်ငံပဲပေါ့တော့ဒါမှမဟုတ်ပြည်ပြည်ပါကွာတော့အကြီးကျယ်ကွာတော့အစီအမံလည်းမရှိချင်ပါဘူ
1: းမြန်မာတရက်အမျိုးပေါင်း300ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကကြောက်စဲဒေတာရဲ့ထူးခြားတဲ့ထွက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်တလုံးတရက်ဒီဟာမြန်မာနိုင်ငံကပဲနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာပါကြော်ကြားလာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအစိုးရအဆက်ဆက်ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေဟာအချုပ်ပွဲမှာစိန်တလုံးကျွေးဖို့ပြောဆိုလို့ရှိတဲ့အထိစိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ထိတ်တန့်တရက်မျိုးကောင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်စိန်တလုံးတရက်ဒီကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့ကြပြီးအလုံးလိုက် fresh ပို့ကြတဲ့အပြင်တရက်ဒီအနှစ်ကိုလည်းအေးခဲကုန်ကြော့အဖြစ်တင်ပို့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးသိရှိရတဲ့2022-2023ခုနှစ်စည်ရင်းအရာတရက်ဒီတန်ချိန်တသောင်းခွဲတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမတရက်စိုက်ဧကကဧက3သိန်းနီးပါးရှိပြီးထွက်ရှိမှုကတန်ချိန်9သိန်း6000လောက်ရှိပါတယ်ပြပပို့ကုန်အဖြစ်အဓိကတင်ပို့တဲ့တရက်မျိုးတွေမှာစိန်တလုံးအပြင်ရွှေဟင်းသာမြကြောက်တို့ပါဝင်ပြီးစိန်တလုံးဟာအစိုက်များတဲ့တရက်မျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံလူဦးရေအများဆုံးမှီခိုနေတဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအဖက်ဖက်ကရိုင်းစင်းလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့စိန်တလုံးတရက်ရာသီဟာအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စိန်တလုံးမူလဖြစ်ထွန်းရာဒေသဖြစ်တဲ့ကြောက်စဲမန္တလေးတိုင်းနဲ့အညာဒေသတွေဟာစိန်တလုံးအများပြားစိုက်ပျိုးရာဒေသတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်အပင်တွေကိုဂရုမစိုက်နိုင်တာတရက်ဒီအယူသွေးကောင်းအောင်ပြုပြင်ရတဲ့တရက်ဒီစွတ်အိတ်တွေကအစဓာတ်မြေဩဇာမလုံလောက်တာစတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မြမစိန်တလုံးရေသွေးကျဆင်းခဲ့သလိုအချို့စိန်တလုံးတရက်ခြံတွေကိုပစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာပါတယ်မနေ့က2025ခုနှစ်စကိုင်းငလျင်ကြောင့်ဈေးကွက်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့မြမစိန်တလုံးဟာအခုနှစ်2026ခုနှစ်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံကထွက်ရှိလာတဲ့စိန်တလုံးတွေကြောင့်ဈေးကွက်ပျောက်တော့ပဲအခြေအနေအထိရိုက်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုစိန်တလုံးတရက်သီးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
2: အဲ့တော့ဒီမှာဒီနေ့ပြဿနာကအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့ကဒီနေ့ကတောင်းတဲ့ရည်သွေးကောင်းကိုကျင်းပြအဲ့ဒီလိုနိုင်နေဒီမှာလေအဲ့ကလူလုံးမရနိုင်ဘူး။ဒီကလေကြီးသွား။ဒီကလေ180ဘာညာဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ပြီးတော့ဟိုပြည်သားပြည်ပြဿနာကြီးဖြစ်ရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြလာတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းဒီဘက်ကလေဒီမိလာမောင်းသူဆိုကြတော့လေဒါကြီးကလို့တော့ဝင်နေလူလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကိုထားရတဲ့တော့ချန်နယ်လည်းရှိတာပဲ။နောက်တော့ဒီတော့ချန်ကွာလို့ထားပြရလား
1: ။မြမနယ်ဇက်ဒေတာကပင်ကရိုးအပင်တွေကဆက်လို့မြေရှားရွှေနဲ့ရှားပါတတ်ထုတွေအစုံမြမမြေပေါ်မြေရောက်တေးရန်ဇာသားတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကခေအဆက်ဆက်ကခိုးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာလဲမြမကျေးလက်နေပြည်သူတွေဝင်ဝေရတီးနဲ့အဖြစ်တိုက်ရိုက်မှီခိုနေရတဲ့စိန်တလုံးတရက်မျိုးကိုပါခိုးယူပြီးဈေးကွက်တင်လာပေမဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအစိုးရကတော့ဘာတစ်ခုမှမကာကွယ်နိုင်တဲ့ပြည်သူစန့်ကျင်တဲ့အကြမ်းဖက်အစိုးရအဖြစ်မျက်နှာပြောင်တိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်တခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ပြင်းရှိတဲ့သိပ္ပံစာဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဗန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားစင်ကိုကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှေ့တောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွယ်စားလေးဖြစ်ပါတယ်။

0: မြန်မာနေဥပ္ပနိကေမေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေး၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိမပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်သက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်စုမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်တွေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖားကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ KRI တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိတ်အနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုတိတာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရေယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိတ်အနောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တရားမှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြေတခြားမန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလန်းချောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြစ်ချောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမိုးတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလန်းချောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေအထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချိုအစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တုံးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးသက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လဲသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်အရှင်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစားလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF apoi ane ne ticha yati la yare ane thama ana tain sita ane ne ari akun yego amiya ya yuga yaure mi shebe malirai ne shamyao pako setwe thare kalanta shako pianle tain yupo josa la khera ba မြစ်အရှိချမ်းမန်လေးမိုးကုတ်ကာလန်ပိုင်းကိုတဆတဆသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးနဲ့ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်တွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုတွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုတွားလိုတာဖြစ်စေ ဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ခြမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အယောရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအယအေးပါရာလဲဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ချောက်ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကာလန်ဘော်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကတိမ်းယူ မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာယလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။ မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလားမြုပ်သိန်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းဘုန်းနကလက်နက်ချသွားပြီးနောက lain boga di tapi separe. Anak ting sedek ni ne, biker de tenhe jodoh ya kai ma, biar le ting yunai ne ne mirim si tebau. Cumbi ne maro cuto lain pain duku, ane ne biar ting yunai kira duya dulu. Kelim yulu cumbi ne wen boga, biar lumbin de daku, natau nasile kune duga lu, donai le ne kai ta duga cing caw nai ne ane tua mahodora le duja ya pare. Akulu nyamaneng ale pangu pomo thainchou la nai pho anau phetcha ne set twei thare kalan yoma phetjo lan rue ko thainchou nai pho chou sa la ni dilo nyamaneng
2: simman ne ainja moin nga o lan ni bi la nyama bi ye ya tha simman ko sha phwe ni du ri twet pin wa yong shi ba de alou shou sia ma lo be mi da su ne adu ya tha shi shi thong saung nai mo akhu be ma yu lai ba ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော့နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော့မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။ဒါရှိခံစည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ ဒါအပြင်မြေပဲလေလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539 5539
1: မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစကြိုးစားလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောင်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါ

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ဂျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်တွင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်မလို့အလုတ်မရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက် လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဘလန်ကားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဘလာအကျင့်ဘလာအသိဘလာတုတ္တဘလာညာနာဘလာအဲ့ဒါလို့ဘလာငားတယ်မဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတရားစားတာလည်းကုန်ပြီရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလှုပ်ဖို့အမီလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းနေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေနဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနည်းပါးနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရေအစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းတွင်းမြစ် AR မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေရဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလိရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ကြောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လောက်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလဲချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ရ ကြတဲ့ဥရုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေစတိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့တဲ့တွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမဆွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တတော်ပြုံနေမှုရေအေးမြင့်နေပါလာမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိတ်သိမ်းမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှိမ့်နေနေတာအချိန်လိ ရွှေရင်းရွှေဖောင်မြေရှားတစ်ဆရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လော့စင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တည်တာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တည်အနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသက်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
2: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့စေယုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေကုတမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကဟွန်နွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်
3: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။ကိုဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တည်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမြုံနယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်တေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိမြုံကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကို145စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးပုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့ဒီညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းက ဘုံအလုံးရဲ့တဏျာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်ခြေဆိုင်တရင်ဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးရဲ့များစွာကျဲချနေတဲ့တရင်တွေကိုလေးလာကြည့်ရင်အဲအဲလက်နဲ့ကင်တပ်ခွဲရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးရဲ့ဓာစင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲအဲလက်နဲ့ကင်တပ်ခွဲကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြားမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအစက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတူလှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

2026ခုနှစ်နှစ်ဆန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မြို့သားလွတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026ဧပြီ3ရက်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမရကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနှစ်စံတရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့တွေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရဘက်ကစေအုပ်စုကပြင်ပထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေအုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကြလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်တွေဘက်ကအ ਨੇ ဆုံးလှုံ့ဆော်ပေးချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်ထောင်လျှော့တာကျင်းနာမဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေအုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026ဧပြီ30မှာထပ်ပြီး16လျှော့ပေါ်ပြီးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မှာစေုပ်စုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမစည်းဝေးတွေကို2026မတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချိန်မှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ဒီကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပြပခရှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရည်ရွယ်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်ဆင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ2026ပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲကလင်းဒေသတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာဒေါ်လင်းဦးဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးဥချိုရေးကုံသွေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလဲပတ်နိုင်ရေးဒေသခံများအိနေချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလို့သဘောထုတ်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝင်းကြီးဌာနကော်မတီကော်မရှင်ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြာရှည်ခံမဲ့နေဦးတော်လိုင်းအာစုတွေရဲ့အသာစီးရမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီးပွားကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီးရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လှတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေချိန်မှာဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးဤဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကရုပ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုပ်စုကတော့တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလို့ပါစေအုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကတလန်း

0: တော်လိုင်းအားစုရဲ့ရည်တည်ချက်ဥတီချက်တွေကတလန်းမဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကိုယ့်အချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအဆုံးရောက်အင်အားအားကိုဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်တည်ဆောင်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စေုပ်စုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့တူကျန်းတပြေးတဲ့ရည်တည်ခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုန်းကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြမပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြေညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမို့ကြောခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုံ့ဆော်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်။တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာအလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးအလိုက်ဒေသအလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာ၊တစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းတချို့မှတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်မီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေနဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနည်းပါးနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ယောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာယုံမဆိုင်နိုင်ကြမဆိုင်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရဲ့အစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းရွှေမြစ် AR မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေရဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းတို့ချင်းရွှေမြစ်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလို့ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ကြောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငကိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လုပ်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္သာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေ့စဉ်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တည်တော်ပြုံးနေမှုရေအရင်မြင့်နေပါလားမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သေးမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှိမ့်အနေငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ရွှေရင်းရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လော့စင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်းမြန်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမစက်နေပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမ့်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိမ့်မလို့ပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့တော့တော့လေးတဲ့ဝါတတုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။အဲလေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလीလို့ဆရာမလေးတစ်ယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လည်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နေပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့တဲ့င်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါလေသူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့တူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှေ့တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုခိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့ရှီတန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှီတန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှေ့တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက် ပဆိုးဝဲပြီးပြန်သွားပါလေ။ရှီတန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိမဝဲပေးတဲ့ပဆိုးကိုဝုတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်။ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တပ်ရင်းကိုပြန်ရမယ်။ကို့ဒေသတွင်းမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမူရတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူး။အဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်။ဘုံကြီးเจ้าကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီ။တော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲ။ကားဘီမှာချိန်ပတ်ပြီးရုံနေရစေ။မိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလား။တောင်ပေါ်လမ်းဟာနေဆင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြာပြီ။အစစ်ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမျက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာဝေးမိုင်90ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်သက်မှာဒန်လွယ်တောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်နဲ့တကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလीရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကကုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တိ302ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုံကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ထဲကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလှုံ့ဆော်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်ရဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းဒေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေးချောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပကဖကြေညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနှံသည့်မိဘများအားတတိပေးချက် မချသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လဲအနှံနာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းတတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ဆရာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသာသမီတွေကိုအာနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသာ လေးသူငယ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မင်းလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်လလတ်မမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာတော်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးတော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့နူးတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြာလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နူးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုခက်ခဲတွေကြောင့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကြောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကို CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲ၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာသင်ကျောင်းနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေရှိနေပြီဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြုံနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံချင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလာပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လဲအနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးယက်တီချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေသက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ပဲစာသင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့တုံ့သက်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမြုံနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိပဲအာဏာကိုသုံးပြီးအာဏာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြူသားညီညီအစိုးရရဲ့ဒေတာအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်က
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြို့နယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာသင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုံ့ဆော်ခြင်းဟာနူးတော်လန်ရဲ့ဂုံတရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရပခွင့်ရတရဖြစ်ပြီးဒီခွင့်ရကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန့်မိတဲ့နေရာစာသင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်သတ်တာနိုင်ငံရေးယက်တီမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လိုင်းအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်အရပြောရရင်လူလူစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနက ဘရိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတမော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ခန်းကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်တမော်ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလည်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တက်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မိကုံထုံးဆရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်တွေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကုံးဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခတ်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နယ်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရဲစဲကြီးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လက်ဗရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုနေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ကန်သူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆိုးခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြည့်စက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတွေမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးစိုးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတသန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဗရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမတန်းတင်ပြီးတွေးရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစဉ်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကပါလုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတက်ကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေယူဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လေရွေးစင်အသင်း48ဒင်းနဲ့မှာတသိန်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနားမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့သူပါဝင်ပြိုင်ပွဲတွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16အသင်းပိုမိုပါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလေးဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြန်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ် FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ် FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့တောင်မြင်မာတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ဘဲမှောင်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
4: ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်တတိမေမျိုးလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာတတိမေမျိုးနေခဲ့တာပါဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့15ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဘက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောအော်စတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဦးဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လည်းလူသိများပါတယ်ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီစာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြစ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချိန်ချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါအခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတက်တက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တလို့လက်နဲ့တွေလဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုံးတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါတမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတောင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမားရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြီးသူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရူပီယာငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18000ရူပီယာအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီယာငွေတန်ဖိုးခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေလာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်စ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်စ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပတမကတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုလုံခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့၁၂ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်၂၄ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်မှာ
2: ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင် ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလက်ဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးနာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ဂျပန်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်မုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်းအာရချီရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီတော်ကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျမတည်ရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှာဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတီးပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါလေခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားထောက်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနှင်းနှင်းရင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါလေ။အခုလိုပြပမူရစေဝါထုတ်လုပ်ရေးစကမ်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစေဝါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဂိုဒေါင်10ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်းမက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဘူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေးရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရဲ့ NIS 10အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း50အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်စေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမဂ္ဂအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Trendy Aragua ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့Hector Rutherford, Guadalupe Flores ကိုစစ်စင်တစ်ခုတွင်တုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တမရထရန်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Venezuela ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့တမရထရန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးတွင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Guadalupe ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်း Venezuela ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ American နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနက ဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားကျန်းပတ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်တမရထရန်ဆိုရဟာဂွာရရိုးနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မှုရဲ့ဆေးဝါးမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခေါ်ဝါချက်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထရန်ဒီအာရာဂွာအဖွဲ့ဟာ American Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုရဲ့ဗနီဇွဲလားအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းထရန်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တန်ပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင်းအရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8000လောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားသေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပွဲပရိသတ်တွေတစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့စ조사နေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာအမေရိကန်ဆိုရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လူအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာ့ဗထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကဟန်တာတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေသုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလေခင်ဗျာအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်အင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ရုရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြပါလေဒီဒေသတွင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကိုစလက်12ဦးဟာကာဇန်မြို့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနှစ်ရက်ကြာစည်းဝေးကိုကြာသပတေးနေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Kremlin နန်းတော်ကတော့အစည်းအဝေးမှာလုံခြုံရေးကုံသွယ်ရေးနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရည်နဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာကြေညာချက်အသစ်နဲ့ပူးရဲထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာအစည်းအဝေးပြင်ပမှာလည်းရုရှားသမ္မတနဲ့ဒူချင်းတီးခြားစီတွေ့ဆုံနေကြပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအိဗရာဟင်ကတော့ရုရှားနိုင်ငံကစွန့်ရင်ကဏ္ဍမှာပံ့ပိုးပေးခဲ့တာတွေအတွက်သမ္မတပူတင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စွန့်ရင်အကြတဲ့စတင်ချိန်ကစပြီးအခုအချိန်ထိပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲလေးစားမိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကလည်းရုရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်သူကလက်ရှိကုံသွယ်မှုကတည်ငြိမ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်တို့ဟာရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပိုပြီးခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြပုံရပါတယ်ဒီချင်းတွေဟာ G7 နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကရုရှားအတွက်တန်တဘာရေးဩဇာကိုပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်လာစေပါလိမ့်ခင်ဗျာ American သမ္မတနဲ့ Iran သမ္မတတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်14ချက်ပါငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပါဝင်နေသလဲဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်အီရန်ကိုနစ်နာကြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ300ထုတ်ပံ့ပေးဖို့ဆိုတဲ့အန်အားသင့်ပွဲအချက်တစ်ချက်ပါဝင်နေပါတယ်ဒီရမုံငွေဘဲကရမလဲဆိုတာမရေရာသေးပေမဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ ဒါဟာအမေရိကန်ရဲ့ယင်းနှိမ့်နယ်မှုမဟုတ်ဘူးလို့ယတိပြတ်ညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာယင်းနှိမ့်နယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတွက်ရမုံငွေလည်းမရှိပါဘူးတကယ်လို့ဒီအချက်ကသာအပြစ်သတ်နိုင်ခဲ့ရင်အထွေနိုင်ငံကြီးအရအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာမှာပါငင်းကြဲမှုကြမ်းတွေမှာဟော်မုန်းစီလက်ချောင်းကိုပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့ဒေသတွင်းအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့စီမံကိန်းတွေပောင်းဝင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးဟာဝါရှင်တန်နဲ့တီဟီရန်ကြားမှာတွေမှာကပဲလေဗရွန်မှာရှိတဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘူလာကြားတိုက်ပွဲတွေကိုပါရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အပြန်အလှန်အနေနဲ့အီရန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ဂရိကွတ်ကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ဟာအီရန်အတွက်ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးဖြေလျှော့မှုတွေကိုလည်းအဆိုပြုထားပါတယ်အမေရိကန်ကပိတ်ထားတဲ့အီရန်ရဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့1989ခုနှစ်ကတည်းကအီရန်စီးပွားရေးကိုအပြင်းထန်ထိခိုက်နေတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အီရန်ရဲ့ရေနံတွေကိုလည်းကမ္ဘာတဝန်းချက်ချင်းပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်ပြုသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအမြဲတမ်းအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါဟာအပြီးသက်စာချုပ်မဟုတ်သေးဘူး။နားလည်မှုစာချုပ်လား MOU ပဲရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်မကြိုက်ရင်သူတို့ကိုပြန်ပစ်မယ်။သူတို့ခေါင်းပေါ်ဘုံပြန်ကျဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညဉ့်ချင်းရေးသဘောတူညီချက်အတီးဖြစ်လာဖို့ဥပဒေအရမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအတည်ပြုချက်ရယူအောင်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါဟာရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့တော်ကိုယူကရိန်းရဲ့အကြီးမားဆုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့ယူကရိန်းဒရုန်း200နီးပါးကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အချို့ကတော့လွတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့မော်စကိုမြို့တော်ဘက်ကပြောပါတယ်ကာဘိုနီယာခေမှာရှိတဲ့မော်စကိုရဲ့အကြီးဆုံးရေနံကြက်ဆက်ရုံဟာအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပုံရပါတယ်။ရေနံတူလောင်ကန်တစ်ခုပောက်ကွဲသွားချိန်မှာလောင်ကန်အဖုံးလေတဲကိုလွင့်ပြန်သွားခဲ့တာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။လူနေအဆောင်တွေလည်းထိမှန်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးယူကရိန်းစစ်တပ်ကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ရော့စတော့ဖ်ဒေသကရေနံကြက်ဆက်ရုံတွေလည်းပြစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံစီးပွားရေးရဲ့အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်တဲ့စွမ်းရည်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုထိခိုက်ရပ်တန့်သွားဖို့ရည်မှန်းချက်နဲ့ယူကရိန်းကဒီဇိုင်းမတ်မတ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ရေနံကြက်ဆက်ရုံတွေတိုက်ခတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာအနောက်တောင်ပိုင်းမြို့ကာဇန်မှာရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးကျင်းပနေတာပါ။မော်စကိုဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ဈေးကွက်ကိုအရှိတောင်အာရှဒေသကိုပါချဲ့ထွင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်မှာနှစ်ဖက်စလုံးတိုးတက်မှုတွေရပ်တန့်နေတာကြောင့်ဖြစ်လာနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်အပြန်လည်ဖိအားပေးတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုလိုနီးမှာတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံနေကြတဲ့ G7 ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေဟာယူကရိန်းကိုဆက်လက်ထောက်ခံဖို့နဲ့ရုရှားအပေါ်ဆက်လက်ဖိအားပေးဖို့ကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယူကရိန်းဟာသူတို့နယ်စပ်နဲ့ဝေးကွာတဲ့ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တောင်ဝဲပြေဒရုန်းတွေမှာအမြောက်အများရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်နဲ့နိုင်ငံတွင်းပိုင်းဒေသကရုရှားပြည်သူတွေစစ်ပွဲရဲ့ဆိုးကျိုးကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြခန်းစားစီရမယ်လို့ယူကရိန်းကပြောဆိုပါလေခင်ဗျာ။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဖို့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစောက်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်သန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လှုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြင်ရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းကြေးရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြမဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြမအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြမတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြမသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြမအစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြမတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအေးအေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့အနေရရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြမအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုကျမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြမအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြမဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအတမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနား ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်လအနည်းငယ်အတွင်းမြေအောင်လိုင်းအစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဒန်ကတ်စီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ထောင်ဆယ့်နှစ်ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနှစ်ထောင်ဆယ့်လေးခုနှစ်ကနေအခုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ့်ခုနှစ်အထိဆန္ဒနည်းကြော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန် ကျိုးဆောင်လော်ဘီကော်မတီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအရေးမှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ရုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူတိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎
1: နေစီမချဆီယံဝများဖွဲ့ MSF ဟာစစ်ဘေးဒဏ်ဒေသတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးကုသမှုတွေလှုပ်ဆောင်တာနဲ့မကြသေးခင်ကအာဖရိကလေပိုင်းကအီဘိုလာတိုက်ကြရေးမှာရှေ့တန်းကနေပါဝင်နေတာတွေကြောင့်လူသိများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AP သတင်းဌာနကိုးကားဖော်ပြတဲ့စီရင်ကန်စာတစ်ခုအရဆူဒန်နဲ့ Charles နိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ MSF ဖွဲ့ဝန်ထမ်းတချို့အနိုင်ကျင့်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကရေးသားခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကစားတစ်စောင်းမှာဝန်ထမ်းတွေပေါ်ဆွဆွဲချက်59ခုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကစားထဲမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအစားအစာနဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေးကမ်းပြီးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MSF ဟာဝန်ထမ်း18ဦးကိုအလုကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်မှလည်းအလုပြန်မခံဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ထရီတွင်းမှုချုပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဒီလိုအကျင့်ပြက်လို့ရတွေဟာ MSF ရဲ့တမိုးထားမှုနဲ့တောင်ဝတရားတွေကိုစိုးစိုးရွားရွားချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်နေတာရသူတွေရဲ့နာကျင်မှုထိခိုက်မှုနဲ့ခံစားရမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေမှာအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းအလွန်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။အခုလိုအကျင့်ပြက်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဖို့နဲ့ဖြစ်လာရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေစည်းမချဆရာများအဖွဲ့ကစီရင်ကန်စာထုတ်ပြန်ပြီးကတည်းကဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်မှုပုံမတင်ကြလာသလိုနောက်ကျောင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်ကြားချက်တွေလက်ခံတဲ့စနစ်ကိုလည်းအားကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ MSF ဖွဲ့ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်ခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းပိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့မြို့ကန်ဒီတင်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာစားမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့တင်းဆောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်ဒီအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်တိုင်မြို့ကန်ဒီထွက်ခွာတင်းဆောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတင်းချောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲလှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတင်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိန်းရှောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအတုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲနေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမျိုးတွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ယုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသည့်မိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမိလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းတဲဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေတ်အပြတ်အုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြဝနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026 2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စီဗီတိန်ဆောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နစ်ဆန်မိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံနေစာမွေးဖြေဆိုခံနေအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိုက်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအာရီမြေနောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထရန်တီအာရာဂွာရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူကာရာရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ဟက်တာရူစန်ဖို့ဂွာရာရိုဖလော့ရက်စ်ကိုစစ်စင်ရေးတစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗနီဇွဲလားကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဆိုပါစစ်စင်အတွင်းရာဇဝတ်ဂိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂွာရာရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းဗနီဇွဲလားပြည်ချားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဆိုရဟာဂွာရာရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကုမှုလူကုန်ကုမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသမ္မတနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုရဲ့ဗနီဇွဲလားဆိုရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းထရန့်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန့်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇေဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လောက်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားထောက်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတိမ့်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လိုင်းအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က910ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်း 49.68 တန်းကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောက်လှမ်းရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ထိုင်းနိုင်ငံဟာကျန်းမာရေးနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးထိတ်တန့်ခီးသွားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းပေါင်းဆက်ကဏ္ဍမှာအများအပြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြပါတယ်။ဘန်ကောက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီကတော့ဘန်ကောက်မြို့လေကအထင်ကြီးဆောင်တစ်ခုမှာဘတ်တန်း900လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့တောက်ကြနေမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီး2030ပြည်နှစ်မှာပြီးစီးဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအဆောက်အအုံမှာဆေးကန်းတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်တိသက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့လူနေအိမ်ယာတွေစိန်ခန့်ဟိုတယ်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးအထူးပြုအစားအသောက်တွေစီစဉ်ရောင်းချတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးနိုင်ငံခြားခီးသွွားဧည့်သည်တွေဟာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးကြာကြာနေထိုင်ကြပြီးပိုပြီးတော့လည်းအများပြားငွေသုံးဆွဲကြတာကြောင့်ဒီကဏ္ဍအတွက်မျှော်မှန်းချက်တွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာဥရောပနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆိုင်ရင်စေကူသားစီကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်တတ်တတာနဲ့အစစ်မြင့်ဆေးဘက်နဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အလားတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဖုကတ်အပန်းဖြေကျွန်းမှလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဘန်ဘွန်ဂရက်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစေယုံကြီးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်130ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်အဆောက်အအုံအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်နေပါတယ်ရှင
0: ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာ1949ခုနှစ်ကတည်းကထိန်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့အစိုးရကကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူထောင်ပေါင်းများစွာဟာဂျပန်လွှတ်တော်အမြင့်ဘက်မှစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်အောက်လွှတ်တော်က Huay Zibong Chigan Ubre Piensin Longan Zengu, Bomu Legu Zeme Ubre Jan Diego, Tipu Big Bid and Noma, Akudo Sanapia Wari, Pipwa Laraba. Lashi Japan Winjo, Sanai Takaichi Usone Suyaha, Kawe Muarago Pion Lebu, Sarai Jubanibi, Sipwene Sing Ato Pishin Murigo, Solo Jong Piatantare, Huay Zibong Chigan Uri Apaiku, Article 9 Go Piensin Bule, Don A Pini Bali. Adi Chigan Uri Paiku Ya, Sisin Yiri to a Jida Jidan and Lida to Puezi Jengule Tamia Tabare. Jabananganha Dudia Gabase B Songbi Nane Jama, a debut get at a Puezibon Chigan Ubrigo, Adi Chenga Salo Dignity, the Jane de Kama, Jensen Gajin, Michi de Babu. Sanabia Drigale, Adi Chinego, Sala Tending Taji Nijabare. A good Chigan Ubri Jensen Yego, a shame here low songy body. Dahu Jamado Jetan Jemare. A good so in Luda Lena Drigo Sabi, Tok Jauni Babi, the Lena Drijo, the Chanang and that U Tesoyanam Yu Jamama Jaibau. A good Puezibon Chigan Ubrigo Jensen Moso ye. Not only as a loma, Taukame, Tomo, Nabo, Yashibu, Lua Bade, Adi Pinsen Jagule, the Nangalo, Saint Sanaka, you wear Jimbabi, Bidu Miazu, a Taukamugo, Teme, Jayu Yama Pipare, Sanabia Weba, Luda Tango, Suwege Jabi, Sebuego, Sanjin Jone, Unijo, Sanai Takechi, Yaruga, no trap people, Tonsu Gejabarek, yeah.
2: Indonesia Changda Yabomia Swaha, Jakarta Mute Lama Riboma, Sanapiake Jawari, Drua Muara Apiangle Rine Tamra, Prabu Subian to Asuya Sigani, Bumu Kamune Tawanka Muri, Tonsu Nijaraba, Siwai Alala Apo, Suye Muri, Tula Nirajong, Indonesia Nguiji Pite, Rubia Hale, Sele Yonga Niyaraba, Changdari Yue Tare, Bandai Mayoke Mabe, Longjoin Tapo Winriga, Dasi Ke Jawari, ဒီစနားပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနယ်စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ထောင်ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနားပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ နာပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကြေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒါအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ចောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့။ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမားရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီယံငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီယံအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီယံငွေတန်ဖိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာចောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ចောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတက်ကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေယူဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲအထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လေရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့အတူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကတဲ့ကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာအလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ ဒီကဘာပလာဟာအရင်ကဘာပလာတွေထက်အသင်း16အသင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကဘာပလာပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်။ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းနှုန်းဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမှောင်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကဘာပလာဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6,000 တန်ကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညာဆုံးကဘာပလာပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုံကံ8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပွဲပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျောလင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ်တိတိသမနှစ်တန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမျိုးတွေကလည်းဒီခံမှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲပေါ်လုံးဝေးသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်ဆိုးရွားရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လို့အားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနေဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာပလောင်းကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူးလက်ရှိကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေလို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေဒီကြားမှာအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကူကန်းတွေကိုမျှဝေသုံးဆွဲလာကြတာပါဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာပလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ
4: AI ခေတ်မှာဘယ်သူတွေအလုပ်ဖြစ်ကြမလဲဘယ်သူတွေအလုပ်ပြုတ်ကြမလဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Artificial Intelligence AI နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အများလူတွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်AI ကလူတွေရဲ့လုပ်တွေကိုစားထိုးသွားမှာလားဒါမှမဟုတ် AI ဟာလူသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်လို့မဲ့ကိရိယာတစ်ခုသာဖြစ်မလားဆိုတာပါပဲ New York Times ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာ MIT စီးပွားရေးပညာရှင် Darren Arjunmalo, Wharton School ပါမောက Ethan Malik, AI လုပ်ငန်းရှင် Clara Shing နဲ့မူဝါဒကျွမ်းကျင်သူ Ding Bo တို့က AI နဲ့အလုပ်အကိုင်အနာဂတ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကြားထဲမှာအမြင်အမျိုးရှိနေပါတယ်တစ်ဖက်ကတော့ AI ကြောင့်လူသားတွေရဲ့အလုပ်အများစုပျောက်ွယ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်ကတော့ AI ဟာလူသားတွေကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးမယ်နည်းပညာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ Ethan Mollick ကတော့ AI ကြောင့်အလုပ်တွေပျောက်သွားတာထက်အလုပ်လုပ်ပုံတွေပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် software program တွေဟာအရင်တုန်းက code ကိုကိုယ်တိုင်ရေးသားရပေမဲ့အခုက AI က ခုတ်အများစုကိုရေးပေးနိုင်လာတဲ့အတွက်လူသားပရိုဂရမ်ရဲ့တာဝန်ဟာ AI ကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးမှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေချမှတ်ပေးဖို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Clarion ကတော့ AI ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုပိုးပြီးလက်တွေ့ကျကျမြင်ပါတယ်။သူမရဲ့အဆိုအရ AI ကြောင့်ဝင်ကားစားအလုပ်ကိုင်တွေအများဆုံးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာ Insurance Claims Examiner တွေ၊ဘဏ်လုပ်ငန်းကဝန်ထမ်းတွေ၊ Customer Service ဝန်ထမ်းတွေ၊စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းတွေဟာAI agent တွေကြောင့်အစားထိုးခံရနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်မှာ trucker မောင်းသူ3တန်းကျော်ရှိနေပြီးအလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့နှီးပညာတွေတိုးတက်လာရင်သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းသူမကသတိပေးပါတယ်။ Jim Ball ကတော့အပြောင်းလဲဟာနေချင်းညာချင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ AI ကြောင့်အရာအလုံးချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပဲနေ့စဉ်ဘဝတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လာမယ်။နောက်10နှစ်15နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နောက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အရာအလုံးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာသိလာကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ MIT ပါမော့ခ Darren Arjun-Mollo က AI ကိုကျောင်းသားတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုလာတာဟာသင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့သတိပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ethan Mollick ကတော့ AI tutor တွေကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချနိုင်ရင်ပညာရေးကဏ္ဍကိုအကြီးအကျယ်တိုးတက်စေနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍမှာလည်း AI ဟာယောဂါရှာဖွေရေးနဲ့လူနာဝန်ဆောင်မှုတွေမှာပုံမကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဆို AI ခေတ်မှာလူငယ်တွေဘာလို့တင်လဲ ?Clarion ရဲ့အကြံပြုချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်။ AI ကိုမကြောက်ပါနဲ့။ AI ကိုနားလည်အောင်သင်ယူပါ။ AI tool တွေကိုကိုယ်တိုင်အသုံးပြုကြည့်ပါ။ကိုယ်ပိုင် project တွေလုပ်ပါ။ AI နဲ့ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းကိုတည်ဆောက်ပါ။ AI skill မရှိတဲ့လူတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်တွေညွန်နေလာနိုင်ပေမဲ့AI ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆွေးနွေးသူအားလုံးသဘောတူတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ AI ဟာလူသားကိုအစားထိုးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ AI နဲ့လူသားဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်လို့မလဲဆိုတာကသာအနာဂတ်လောကိုင်းဇီဝတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ AI ခေတ်မှာအောင်မြင်ခြင်းတည်းဆိုရင် AI ကိုရှောင်လွှဲဖို့မဟုတ်ဘဲ AI နဲ့အတူလိုင်ယောညီထွေဖြစ်အောင်သင်ယူနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒီလန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေးပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော

0: ဈေးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အရာဝန်နယ်ကွပ်မှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြစ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါတယ်။မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးခရေကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါ။ဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1ဘိုက်ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေတဲကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်ထမ်းချင်းအထိမ့်မှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ကျူဘာဥပဒေပြူလွှတ်တော်မှတ်တွေဟာနိုင်ငံရဲ့ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမဲ့စီစဉ်တွေကိုကြာသပတေးနေ့မှာတညတညွတ်ထဲအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။လုံဆောင်ချက်ပေါင်း185ခုထက်မကပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ထဲမှာပုဂ္ဂလိကအင်ဂျင်နီယာဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုတာနဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အဆိုပြုချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုကျူဘာမှာလုကန်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အုံနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပကဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်ပရောက်ကျူဘာနိုင်ငံသားတွေကိုရောင်းချခွင့်လဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျူဘာဝန်ကြီးချုပ်မန်နျူရယ်မာရီယိုကဒါရီဟာအခုကြုံနေရတဲ့ကြက်တဲကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းဖို့အဆိုပြုချက်တွေဖြစ်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လမ်းစာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာအကောင့်ထဲမပေါ်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြင်လို့မရနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးနောက်ဆက်တွဲအစိုးရတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းလဲတွေဟာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကနေသွေးဖီသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာဆိုရှယ်လစ်စနစ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တိုင်းဆက်သွားတာပါလို့ပြောပါတယ်။တကယ်လို့ဒီစီစဉ်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြမယ်ဆိုရင် 1959 ခုနှစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖီဒယ်ကက်စထရိုရဲ့တော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းကျူဘာနိုင်ငံရဲ့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်မှာအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ဒီစီစဉ်တွေကိုကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ဖီဒယ်ရဲ့ညီဖြစ်သူခေါင်းဆောင်ဟောင်းရောကက်စထရိုတို့ကထောက်ခံထားကြပါတယ်။ဥပဒေပြုအမတ်တွေစီပေးပို့တဲ့စာရီထဲမှာတော့ရောကက်စထရိုကဒါဟာအကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာလာနေချီကြတဲ့ရေနံပိတ်ဆို့မှုပါဝင်အမေရိကန်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြုံနေရချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျူဘာသမ္မတမီကွယ်ဒီယက်စ်ကာနေကတော့ဒ ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံကြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့လွှတ်တော်မှတ်တွေကပြောပါ

0: ျွန်တော်တို့အဓိကကာကွယ်နေတာကတော့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်တည်ဆောက်ရေးကိုဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတာပါပဲ။ကျူဘားနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံရဲ့အရှိကြဆုံးနဲ့အဆိုးရွားဆုံးပိတ်ဆို့ခံနေရတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့မိကုံကိုဖြည့်ရှင်းနေတာပါလို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မက်တာကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးသူငယ်တွေထိခိုက်နေနာမှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ဝါရှင်တန်မှာဥပဒေကြောင်းအရကာကွယ်ရဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။အမေရိကန်လူမှုကွန်ရက်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အရွယ်မရောက်သေးသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုအချို့ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရစေမယ့်စာသားတွေကိုဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ထည့်သွင်းပေးဖို့မက်တာကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုစီရင်နေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုပြချက်ဟာလက်ရှိအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးနေတဲ့ကလေးသူငယ်များအွန်လိုင်းဘေးကင်းရေးဥပဒေ Kids Online Safety Act KOSA ဥပဒေကြမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းဟာအဆုံးမရှိဆွဲကြည့်လို့ရတဲ့ Infinite Scrollings နဲ့အကြောင်းကြားစာ Notifications တွေနဲ့ရုပ်ရည်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ Filters တွေလိုမျိုး App ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းရမှာကလေးသူငယ်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအထူးပြုဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းရင်းမြစ်တွေအရ Meta ဟာKOSA ဥပဒေကြမ်းကိုမကန့်ကွက်တော့ဘဲအရွယ်မရောက်သေးသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစွဲဆိုမှုအချို့ကနေလူမှုကွန်ရက်ကုမ္ပဏီတွေကိုကာကွယ်ပေးမယ်စာသားတွေထည့်သွင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။အကယ်၍ဒီအချက်တွေသာပါဝင်သွားမယ်ဆိုရင် Facebook ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီနဲ့တခြားပလက်ဖောင်းတွေပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုပေါင်းထောင်နဲ့ချီပေါ်တက်ရောက်မှုရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ Meta ဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့အဆိုပြုချက်ဟာလက်ရှိတရားစွဲဆိုထားတာကိုပယ်ဖျက်ဖို့မဟုတ်တယ်လို့အပြေးအဝကင်းလွတ်ခွင့်ရဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ရှင်းပြပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်ကကလေးသူငယ်လုံခြုံရေးအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပူရဲတင်ပြတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ် Marshall Blackburn ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုသူတို့မတွေ့ရသေးသလိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာ Meta ရဲ့ Google နဲ့ YouTube တို့ဟာပထမဆုံးအမှုမှာရှုံးနေခဲ့ပြီးနှစ်နာချီဒေါ်လာ6သန်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ platform တွေဟာလူငယ်တွေကိုဆွဲလန်းစေပြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကုမ္ပဏီတွေကသိနေတယ်လို့ရှင်းနေတွေကတင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားအမျိုးသမီးတူကအဲ့ဒီမှုကိုအနိုင်ရခဲ့တာပါဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကုမ္ပဏီတွေဘက်ကတော့အယူခံဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဒစီးရီးယားမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်အပြစ်ကရစေးလှုပ်ထားပေမဲ့လက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လက်ဘရွန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်ဆင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေက
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကဖျားသခင်အလို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီဘယ်လိုပဲပြည့်စက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါအစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတယ်မဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလဆောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,900 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဗရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတန်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။